ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти: а де будем ночувати? Де хатина тепленька, де дитина маленька? Ой, кіт-воркіт, на віконечко скік, а з віконця в хишку піймав котик мишку. Мишка буде грати, котик воркотати, а дитина буде спати. Це були пісеньки до сну Олени Пчілки. Читав Володимир Нечипоренко.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Радіодрама на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Запрошую на прем'єру. Сьогодні ви почуєте інсценоване оповідання англійського письменника Герберта Уелса «Двері в стіні». Вперше воно було опубліковано 14 липня 1906 року в газеті «Daily Chronicle» і оцінюється критиками як одне з найкращих оповідань письменника. Головний герой пригадує, як одного разу в дитинстві випадково пройшов крізь двері, за якими ховався чудовий екзотичний світ. Ставши дорослим, він знову намагається віднайти ті двері, але це не так просто, як здавалося в дитинстві. Отже, слухаємо радіодраму. Можливо, і нам вдасться віднайти ті чарівні двері між реальним і фантастичним –

Одного вечора Лайонел Волес звірив мені історію про двері в стіні. Слухаючи його, я не мав тоді ані найменшого сумніву, що та історія правдива. Він розповідав так просто, щиро і переконано, що йому не можна було не повірити. Але на ранок я прокинувся вдома з зовсім іншим настроєм. Лежачи в ліжку і перебираючи в пам'яті подробиці розповіді Лайонела, коли мене вже не заворожував його спокійний, проникливий голос, і не було затінено абажуром м'якого світла від настільної лампи, одне слово тої затишної атмосфери, в якій ми сиділи за вечерею один напроти одного, перед очима гарні блискучі ложечки, десертні тарілочки та келихи, і наш маленький яскравий світ, мовби відгороджений від реальної повсякденності,

0: Історія та здалася мені зовсім неймовірною. «Він напустив на мене ману», – вигукнув я. «Гарно ж у нього вийшло. Чого-чого, а цього я від Лайонела не сподівався. Тільки не від нього». Потім, сидячи в ліжку і попиваючи вранішній чай, я зловив себе на тому, що силкувався збагнути. Чому ж його невірогідна історія збудила в мені таке трепетне відчуття живої дійсності? Може, через те, що Лайонел намагався відтворити, змалювати, передати, мені важко навіть знайти відповідне слово, свої враження, про які інакше і не розкажеш. Але тепер такі пояснення мені вже не потрібні. Сумніви мене більше не тривожать. Тепер я вірю, як вірив, слухаючи Волеса, що він з усіх сил прагнув відкрити мені свою таємницю. Та бачив він насправді, чи йому тільки ввижалося, мав якийсь неоціненно рідкісний хист, чи просто став жертвою власної уяви, сказати не важусь. Навіть обставини його смерті, саме вона й поклала край моїм сумнівам, не пролили світла на цю історію. Тепер я вже не пригадую, що спонукало звірятися мені, випадкове моє зауваження чи докір такого стриманого чоловіка, як Волес. Здається, я закинув йому те, що він несерйозно, навіть байдуже поставився до одного важливого громадського руху і дуже мене цим розчарував. І тоді Лайонел, захищаючись, раптом вибухнув. «Я мав інший клопіт?» «Так, я знаю», – провадив він трохи, помовчавши. «Це була з мого боку недбалість. Але річ у тому, тут йдеться не про духи чи привиди. Однак, хоч як це дивно, Редмонде, я не можу позбутися одної настирливої думки. Мені весь час щось не дає спокою, щось мене засмучує, сповнює якимсь нетерпінням». Він замовк, піддавшись властивій нам, англійцям, сором'язливості, яка так часто бере над нами гору, коли доводиться розповідати про щось зворушливе, сумне чи прекрасне. «Ти ж бо закінчив Сент-Ательстенський коледж», – раптом промовив Волос, як мені в ту хвилину здалося, ні з сього, ні з того. «Ну ось», – він знову примовк. А тоді, спершу раз затинаючись, але потім дедалі невимушеніше почав розповідати про свою таємницю. То був невідчепний спогад про неземну красу і щастя. Він сповнював його душу тим непогамовним трепетом, від якого всі розваги і захоплення світського життя були для Волоса нудними, безглуздими і марними. Тепер, коли я маю ключ до розгадки, мені здається, що тоді було все написано на його обличчі. У мене є фотокартка, на якій та відчуженість закарбувалася дуже виразно. Дивлячись на фотокартку, я щоразу думаю про слова, сказані жінкою, що палко кохала Волоса. «Несподівано, – зауважила вона, – Лайонел втрачає до всього інтерес. Він просто забуває про вас. Ви для нього не існуєте, хоч ви й поруч». Проте Волос не завжди втрачав до всього інтерес. І коли вже зосереджував на чомусь увагу, то вмів домагатися виняткових успіхів. І справді, його кар'єра – це не що інше, як ланцюг удач. Він уже давно залишив мене далеко позаду, займав куди вище становище, ніж я, і грав у суспільстві таку роль, про яку я, принаймні, не міг і мріяти. Йому ще не сповнилося тоді 40, і якби він, кажуть, тепер був живий, то мав би владу і, напевно, війшов би до нового уряду. Вчився Лайонел краще за мене, хоч особливих зусиль і не докладав. Це виходило в нього якось саме собою. Майже всі шкільні роки ми провели разом у Сент-Ательстенському коледжі в Західному Кенсінгтоні. До коледжу він вступив з такими самими знаннями, що й я, а закінчив його, значно випередивши мене. Блискуча ерудиція і талановиті виступи Лайонела просто викликали в усіх захват. Хоч і я, на мою думку, вчився досить непогано. Саме в школі я вперше й почув про ті двері в стіні. А вдруге мені випало почути про них усього за місяць до його смерті. В усякому разі, для нього ті двері в стіні були справжніми дверима в реальній стіні і вели до справжніх, невмирущих цінностей. У цьому тепер я не маю сумніву. Це війшло в його життя дуже рано, коли Лайонел ще був хлопчиком років 5-6. Пригадую, як він неквапно і поважно, розмірковуючи вголос, так ніби сповідався переді мною, намагався з'ясувати, коли ж це в нього почалося. «Раптом я побачив, – розповідав він, – темно-червоний дикий виноград. Багато темно-червоного винограду на тлі білої стіни, освітленої яскравим бурштиновим сонцем. Він з'явився відразу, хоча вже добре й не пригадую, як саме. Перед зеленими дверима на чистому тротуарі лежало листя кінських каштанів. Розумієш, листя було жовте, зелене і все в плямах, але не буре і не брудного кольору. Видно, воно щойно попадало з дерева. Судячи з усього, вже стояв жовтень. Я широко милуюсь, як із кінських каштанів опадає листя, і знаю, коли це буває. Якщо не помиляюсь, я мав тоді 5 років і 4 місяці. Лайонел був, розповідав він далі, дуже розвинений, як на свій вік хлопчик. Розмовляти навчився надзвичайно рано і взагалі відзначався старечою, так казали люди, розважливістю. Батько давав йому волю, яку не всі діти дістають і в 7 чи 8 років. Мати померла, коли йому сповнилося 2 роки, і він зостався під наглядом виховательки, не вельми пильним і не надто суворим. Батько, поважний, заклопотаний роботою юрист, приділяв синові мало уваги, однак сподівання покладав на нього великі. На мою думку, Лайонелові, незважаючи на всю його обдарованість, життя здавалось одноманітним і сірим. І ось одного дня він вийшов у місто. Лайонел уже не пригадував, як саме йому пощастило вшитися з дому. Не пригадував і вулиць у західному Кенсінгтоні, що ними блукав. Усе це в його пам'яті безслідно стерлося. Проте біла стіна і зелені двері поставали перед ним цілком виразно. Коли в пам'яті у нього оживали дитячі враження, він пригадував, що з першого ж погляду на ті двері його охопив дивний трепет. Двері вабили до себе, і йому нестримно захотілося відчинити їх і переступити поріг. Водночас Лайонел виразно усвідомлював, що вчинить нерозумно, навіть погано. Він не міг сказати, чому саме, якщо піддасться цій спокусі. Він уперто стверджував, нібито, хоч як це дивно, самого початку знав, якщо тільки пам'ять не грає з ним злого жарту, що двері не замкнені. І він може, коли завгодно, в них увійти. Перед очима в мене й досі стоїть маленький хлопчик, що то поривається відчинити двері, то відступає від них. Якимсь цілком незбагненним чином Лайонел знав, що батько дуже розгнівається, якщо він увійде в ті двері. З усіма подробицями розповідав мені Волес про свої вагання. Він проминув двері, потім, засунувши руки в кишені і по-хлопчацькому насвистуючи, байдуже попростував попід стіною і дійшов дорогу. Там, як він пригадує, стояло кілька брудних, убогих крамничок та майстерень, і особливо йому запали в пам'ять майстерні водопровідника і маляра. В них безладно валялися вкриті порохом керамічні труби, листи свинцю, круглі крани, зразки шпалер, бляшанки від емалевих фарб. Лайонел стояв, удаючи, ніби розглядає цей мотлух, а насправді палко всім серцем прагнув до зелених дверей. І раптом, сказав він, його охопило незбагненне хвилювання. Боячись знову потрапити в полон вагань, Лайонел кинувся бігти, рішуче простяг руку, штовхнув зелені двері, переступив поріг, і двері за ним причинилися. Так за одну мить він опинився в саду, і видіння того саду вже не покидало його ціле життя. Волосу було дуже важко розповідати мені про свої враження від саду. В самому повітрі там було щось п'янке. Воно сповнювало мене відчуттям легкості, втіхи і щастя. Все довкруг світилося чистими, ніжними, чарівно-осяйними барвами. Щойно входиш до саду – і тебе враз полонить відчуття неймовірної радості. Так буває на душі в людини дуже рідко, тільки коли вона молода, весела і задоволена життям. І все там було прекрасне. Воле замислився, а тоді повів далі. Річ у тім, промовив він нерішуче, немовби його раптом щось збило з пантелику, що там були дві великі пантери. А тож, дві плямисті пантери. І я їх зовсім не злякався. Ті два величезні пухнасті звірі гралися м'ячем на широкій і довгій алеї, обрамленій у бабіч мармуром і обсадженій квітами. Потім одна з пантер подивилася в мій бік, трохи дивно, як мені здалося, і рушила до мене. Підійшла, лагідно потерлася м'яким округлим вухом об мою простягнену руку і замуркотіла. Кажу ж тобі, то був зачарований сад. Я певен, який завбільшки? О, він розлягався на всі боки. Йому не було кінця краю. А вдалині, пригадую, височили пагорби. Хто зна, куди раптом дівся західний Кенсінгтон. А на душі в мене було так, ніби я нарешті повернувся додому. Ти знаєш, тієї самої миті, як двері за мною причинились, я забув і про стелену опалим листям кінських каштанів вулицю з її кебами та фургонами, і про дисципліну та необхідність йти додому. Забув про всі свої вагання і страхи, про розсудливість, забув про все-все. Одна лиш мить, і ось я вже зовсім в іншому світі. Навдивовиж веселий, життєрадісний, щасливий хлопчик. Це був строкатий, розмаїтий світ, повний яскравим, теплим, м'яким світлом. У повітрі розливалася тиха ясна радість, а в небесній блакиті пливли легенькі, пройняті сонцем, хмарки. Перед моїми очима звабливо тяглася та широка довга алея, обабіч якої буйно цвіли надбайливо доглянутих, хоч у саду нікого й не видно було, клумбах квіти. А поруч зі мною ступали дві великі пантери. Я сміливо поклав свої маленькі ручки на їхню м'яку шерсть, погладжував їх округлі вуха, чухав за вухами, бавився з ними. Здавалося, вони вітали моє повернення додому. Мене й самого не полишала глибока радість від того, що я нарешті вдома. І коли на алеї раптом з'явилася висока, вродлива дівчина, усмішкою рушила мені назустріч і сказала «Здрастуй!» А тоді підняла мене, поцілувала, знову поставила на землю і повела за руку. Це мене ані трохи не здивувало, а навпаки дуже потішило, немовби так і мало бути, і ніби нагадало про щасливі хвилини, що якимсь дивним чином випали були з моєї пам'яті. Пригадую широкі червоні сходи, що проглядали крізь зарості козолисту. Ми вийшли ними на іншу широку алею, вздовж якої росли старезні, тінисті дерева. А поміж тих дерев із потрісканою червоною корою, уявляєш, виднілися мармурові пам'ятники та скульптури. І повсюди сиділи приручені дуже лагідні білі голуби. Позираючи вниз, моя подруга повела мене тією прохолодною алеєю. Я й досі пам'ятаю м'які риси її ніжного, доброго обличчя з тонко окресленим підборіддям. Тихим, приємним голосом вона про щось мене розпитувала і розповідала, я певен, щось дуже втішне. Але що саме, я так ніколи й не пригадав. Зненацька рудувато-бура мавпочка-капуцин, надзвичайно чистенька, з добрими карими очима, злізла до нас із дерева і побігла поруч зі мною, поглядаючи на мене і шкірячи зуби, а тоді навіскочила мені на плече. Отак ми втрьох йшли, задоволені і щасливі. Волес примовк. «Розповідай», – озвався я. «На пам'ять спливають різні дрібниці. Ми проминули старого чоловіка, він сидів, задумавшись у затінку під лаврами. Далі пригадую цілу зграю веселих довгохвостих папуг. Нарешті широка алея привела нас до великого прохолодного палацу, де було безліч гарних водограїв та інших чудових речей, всього, чого лиш душа забажає. Побачив я там і багатьох людей. Одні з них і досі виразно стоять у мене перед очима, інші запам'яталися туманніше, але всі вони були гарні і добрі. Якимсь незбагненним чином я зразу відчув, що ті люди прихильні до мене, раді мені. І їхня поведінка, ніжні їхні руки, доброзичливі лагідні очі – все це сповнило мене радістю. Ось так. На хвилю Волес замислився. Зустрів я там і друзів дитинства. Для мене, самотнього малого хлопчика, це була велика втіха. Вони гралися в прекрасні ігри на порослому травою лужку. Там ще стояв обсаджений квітами сонячний годинник. Ті ігри нас міцно здружили. Та хоч як дивно, а далі у моїй пам'яті прогалина. Я не пригадую, в які саме ігри ми грали, і ніколи не міг пригадати. Згодом ще в дитинстві я годинами, нерідко проливаючи сльози, намагався відновити в пам'яті щасливі ті хвилини. Хотілося ще раз пограти в у себе в дитячій кімнаті в ті ігри. Де там? Все, що мені вдалося збудити в своїй пам'яті, це відчуття щастя і образи двох любих мені товаришів, які найчастіше гралися зі мною. Потім з'явилася засмучена чорноволоса жінка з серйозним блідим обличчям і мрійливими очима в м'якій довгій сукні блідо-пурпурового кольору із книжкою в руках. Вона знаком підкликала мене і повела з собою до галереї над залою. Товариші неохоче відпустили мене, кинули гратися і дивилися мені вслід. «Приходь!» – гукали вони. «Скоріше приходь!» Я зазирнув в очі жінки, але вона не звертала на моїх товаришів ніякої уваги. Обличчя в неї було серйозне, спокійне. Вона підвела мене до лави на галереї, сіла і поклала на коліна книжку, а я став поруч, збираючись заглянути до тієї книжки. Сторінки розгорнулися. Жінка показувала мені, а я зачудовано розглядав на живих сторінках самого себе. То була розповідь про мене. Я бачив усе, що сталося зі мною від дня мого народження. Розумієш, я спостерігав і дивом дивувався, бо на сторінках книжки були не картинки, а живе життя. Волес похмуро замовк і з сумнівом подивився на мене. «Розповідай», – сказав я. «Мені все зрозуміло». «Так, там було справжнє життя. Хоч вір, хоч не вір. Люди рухалися, подія йшла за подією. Я побачив любу мою і майже забуту мною маму, потім батька, суворого і чесного, нашу прислугу, мою кімнату, знайомі дитячі речі. Далі вхідні двері, багатолюдні вулиці, де снували туди-сюди екіпажі. Я дивився, чудувався і знову вражено заглядав обличчя жінки і перегортав сторінки книжки. Перескакував з однієї на іншу, не в змозі досхочу надивитися. І нарешті побачив себе в ту мить, коли нерішуче тупцював перед зеленими дверима в довгій білій стіні. І знову мене опосіли вагання і страх. «А далі?» – вигукнув я і хотів був уже перегорнути сторінку, але та сувора жінка спокійно зупинила мене рукою. «Далі!» Наполягав я, м'яко відсторонюючи її руку, і з усіх своїх дитячих сил намагаючись звільнитися від її пальців. І коли вона поступилась, і сторінка перегорнулася, жінка нечутно, мов тінь, нахилилася і поцілувала мене в чоло. Однак на тій сторінці не виявилося ні чарівного саду, ні пантер, ні дівчини, що вела мене за руку, ні товаришів, з якими я грався, і які так неохоче мене відпускали. Я побачив довгу сіру вулицю в західному Кенсінгтоні тієї прохолодної надвечірньої пори, коли ще не засвічують ліхтарів. На тротуарі стояла нещасна маленька постать. То був я. Я гірко плакав, не в змозі стримати сліз. Я плакав через те, що не міг повернутися до любих моїх товаришів, які гукали мені тоді вслід «Приходь! Приходь скоріше. Отак я там і стояв. Це була вже не сторінка в книжці, а жорстока дійсність. Та чарівне місце і засмучена мама, біля якої я стояв, яка тримала мене за руку, раптом зникли. Але куди? Волос знову замовк і якийсь час сидів, не зводячи погляду з вогню в каміні. «Ох, як же нестерпно було мені повертатися!» – прошепотів він. «А потім?» – спитав я, хвилину-дві помовчавши. «Я був жалюгідним маленьким створінням. Я знову стояв у цьому сіренькому світі. Коли я збагнув, що зі мною сталося, мене охопив гіркий відчай. І досі пам'ятаю, який сором і приниження я відчував, ридаючи на очах у людей, а потім з якою ганьбою повертався додому. Ще й тепер бачу перед собою доброзичливого старого чоловіка в золотих окулярах, що зупинився, тицнув у мене парасолькою і сказав: «Бідолашний малюк, ти що, заблукав?» І це я, лондонський хлопчик, якому було вже понад 5 років. А тоді старий ще й не думав покликати привітного молодого полісмена. Довкола нас зібрався натовп, і мене повели додому. Переляканий, схлипуючи, на очах у десятків людей, повернувся я до батьківського дому. Такий був, наскільки я пригадую, той заворожений сад, видіння якого не покидають мене й досі. Звичайно, важко розповісти словами про невимовні чари того примарного, нереального світу, такого не схожого на повсякденне життя. І все ж це було саме так. А якщо це був і сон, то я певен, найдивовижніший сон серед білого дня. А вдома мені, звісно, влаштували цілий допит. Тітка, батько, нянька, гувернантка – всі. Я спробував розповісти про все так, як воно було, але батько вперше в житті набив мене за брехню. А коли згодом я надумав звіритися тітці, вона покарала мене за зловмисну впертість. Потім мені взагалі заборонили розмовляти про це, а іншим мене слухати, якщо я скажу бодай слово. Довелося навіть віддати на якийсь час свої книжки з казками. Бо в мене, мовляв, надто розгулялась уява. Ось до чого дійшло. Батько був ще той закваски. Але те, що зі мною сталося, не виходило в мене з голови. Я шепотів про це вночі до мокрої подушки і відчував на вустах солонуватий присмак своїх дитячих сліз. А щоденні свої не дуже ревні молитви я завжди завершував щирим благанням. «Господи, зроби так, щоб мені приснився мій сад. Поверни мене до мого саду. Поверни мене до мого саду». Часто снився мені той сад. Може, я щось додав у своїй розповіді, може, щось змінив, не знаю. Розумієш, усе це спроба відтворити з окремих уривків бентежний спогад раннього дитинства. Між ним і іншими спогадами моєї юності пролягла прірва. А потім минув час, і мені почало здаватися, що я вже ніколи нікому не зможу розповісти про те скороминуще диво. І тоді я поставив Волосу запитання, що допрошувалося саме собою. «Ні», відповів він, «я не пригадую, щоб у ті ранні роки хоч раз пробував шукати свій сад. Тепер це здається мені дивним, але тоді, після того нещасного випадку, за кожним моїм кроком пильно стежили. Певно, щоб я знов не заблукав. Ні, доти, як ми з тобою познайомилися, я не пробував шукати свого саду. Я навіть гадаю, що був час, хоч тепер це здається неймовірним, коли я зовсім забув про той сад. Я мав тоді років 8-9. Ти пам'ятаєш, яким я був хлопчиком у Сент-Ателстені?»
1: «Ще пак».
0: «Тоді я й вигляду не показував, що маю в серці таємну мрію. Чи не так?» Волес звів на мене погляд і несподівано всміхнувся. «Ти коли-небудь грався зі мною в північно-західний прохід?» «А втім, ні. Ми тоді ще й не знали один одного». «Це така гра», – розповідав він, – «в яку кожна дитина з розвиненою уявою ладна була грати день при дні. Ми мусили знайти північно-західний прохід до школи». Загалом шлях до школи був досить простий, але гра саме в тому і полягала, щоб знайти інший шлях, складніший. Ми виходили з дому на хвилин 20 раніше, рушали в іншому майже безнадійному напрямку і пробиралися незнайомими вулицями до своєї мети. І ось одного дня я заблукав у якихось провулках по другий бік від Кемпден-Хілла і вже думав, що цього разу програю і спізнюся в школу. Я попростував майже навмання якоюсь вуличкою, що мала вигляд глухого завулка, і зненацька знайшов прохід. У мені знову жила надія, я поспішив далі. «Тепер я знайду дорогу», – сказав я собі, рушаючи вздовж цілого рядку брудних, навдивовижу знайомих мені крамничок та майстерень. І раптом опинився перед довгою білою стіною з зеленими дверима, що вели до мого зачарованого саду. Я стояв ошелешений. Виходить, цей сад. Цей чудесний сад – не тільки сон. Волес замовк. Гадаю, моя друга зустріч із зеленими дверима показує, як глибоко відрізняється напружене життя школяра від безмежного довкілля малюка. Принаймні того разу я й на думці не мав відразу війти в ті двері. Бачиш, у моїй голові тоді крутилося тільки одне – не спізнитись до школи. Не хотілося втрачати славу дисциплінованого учня. Та зрештою у мене, мабуть, усе ж прокинулося невиразне бажання прочинити двері. А тож, певно, мені таки закортіло війти в них. Але я, пригадую, був сповнений такої твердої рішучості йти до школи, що швидко подолав у собі спокусу. Звичайно, мене страшенно зацікавило це моє відкриття, і дорогою до школи я тільки про нього й думав. Але то було вже дорогою до школи. Я не зупинився. Я пішов далі. Дістав з кишені годинника, побачив, що маю ще цілих 10 хвилин, і, спустившись із пагорба, опинився на знайомій вулиці. До школи я прибіг, правда, захеканий і зіпрілий, зате вчасно. Пам'ятаю ще, як почепив на вішалку пальто й кашкета. Пройти повз заповідні двері і навіть не зазирнути в них. Дивно, а ж? Він замислено звів на мене очі. Я тоді, звісно, ще не знав, що ті двері можна знайти не завжди. У школярів був ява обмежена. Мабуть, мене страх, як тішила думка про те, що сад поруч, і я знаю до нього дорогу. Але мене тягло до школи. Здається, того ранку я був украй збуджений, неуважний, бо все намагався пригадати тих прекрасних незнайомців, яких мав невдовзі побачити. Дивно, звичайно, але я ні на мить не сумнівався, що вони будуть мені раді. Так, того ранку я думав про сад, мабуть, як про чарівний куточок, де можна відпочити після напружених уроків. Але того ж дня я туди так і не пішов. А назавтра був передсвятковий день, і це, певне, теж завадило мені вибратися з дому. Можливо, також мене покарали за неуважність, дали якусь роботу, і в мене не вистачило часу, щоб піти кружним шляхом, не знаю. Знаю тільки, що на той час зачарований сад уже заполонив усю мою увагу, і мовчати про свою таємницю далі я не міг. Я поділився з нею, з одним хлопцем, схожим на тхора. Стривай, яке ж у нього було прізвище? Ми ще прозивали його випивакою. «Малий Гопкінс», – підказав я. «А тож Гопкінс». Мені не дуже й хотілося йому розповідати. Я відчував, що робити цього не слід, і все ж розповів. Частину шляху зі школи додому ми йшли разом. Гопкінс любив почесати язика, Якби ми не почали розмову про зачарований сад, то однаково теревенили б про щось інше, а думати про щось інше, крім дверей і саду, мені було просто нестерпно. Тож я і проговорився. А Гопкінс узяв і розповів про мою таємницю всім. Другого дня мене обступило на перерві з півдесятка старших хлопців. Вони дражнилися з мене, і водночас їм кортіло почути більше про мій сад. Був серед них і отой здоровило Фоусет. Пригадуєш, Карнебі і Майлі Рендлс. А тебе серед них часом не було?
2: Та ні.
0: Я б запам'ятав, якби й ти там був. Важко збагнути хлоп'ячу душу. Я розумів, що роблю негарно, і був сам собі огидний, а проте мене тішила увага таких великих хлопців. Пригадую, особливо приємно було, коли мене похвалив Кроушоу. Ти пам'ятаєш Кроушоу старшого? Він сказав, що йому ще не доводилося чути такої цікавої брехні. Але я, розповідаючи про свою, по суті, священну таємницю, заразом відчував у душі нестерпний сором. А той гад Фоусет навіть дозволяв собі жарти на адресу дівчини в зеленому. Згадавши про свій пекучий сором, Волос навіть стишив голос. «Я вдав, ніби нічого не почув», – провадив він. А тоді Карнебі раптом обізвав мене малим брехунцем і забив зі мною суперечку, коли я заявив, що все це правда. Я сказав, що знаю, де зелені двері, і за 10 хвилин можу всіх туди провести. Тут Карнебі вдав, мов би, такий обурений, куди твоє діло, і заявив, що коли я не доведу правдивість своїх слів, то він мене провчить. Тобі Карнебі ніколи не викручував рук. Якщо викручував, то ти, мабуть, зрозумієш, як у мене було на душі. Я дав слово честі, що сказав правду. Тоді в нас у школі нікому було заступитися перед Карнебі за малюка. Правда, Кроушоу спробував був роззявити рота, але Карнебі вже завівся. Я так розхвилювався, вуха горять, аж страшнувато стало. Одне слово – дурний малюк, та й годі. Закінчилося все тим, що я замість піти на пошуки чарівного саду самому, повів за собою весь гурт. Іду я попереду, лице пашить, а вуха палають, в очах ріже, а в душі біль і сором. А за мною сунуть 6 моїх однокашників, і всі згорають від цікавості, глузують, погрожують. Але ми, звісно, не побачили ні білої стіни, ні зелених дверей.
2: Тобто
0: я нічого не знайшов. Я так хотів знайти, але не зміг. І згодом, коли я ходив сам, ні стіни, ні дверей мені не щастило знайти жодного разу. Тепер мені здається, що я шукав ті двері і стіну всі свої шкільні роки, але так і не знайшов ніколи. А хлопці? Вони над тобою збиткувалися? Жахливо. За відверту брехню Карнебі вчинив наді мною самосуд. Пригадую, як я пробрався додому і тайкома, щоб ніхто не побачив моїх сліз, прослизнув до себе нагору. Отак, схлипуючи, я й заснув. Але плакав я не через те, що мене скривдив Карнебі, ні. Я плакав за садом, де мріяв гуляти лагідними надвечір'ями, за привітними ніжними жінками, за товаришами, що мене там чекали, за грою, яку я знов сподівався вивчити, за тією чудовою забутою грою. Я не мав сумніву, що коли б тоді не розповів був, важкі часи настали потім для мене. Вночі я плакав, а вдень ходив сам не свій. Цілих 2 семестри я в школі байдикував і діставав погані оцінки. Може, пригадуєш? Ну, звісно, пригадуєш. Ти залишив мене позаду в математиці, і це змусило мене знову взятися за зубріння. Якийсь час товариш мовчки дивився на червоне полум'я в каміні, а тоді заговорив далі. До 17 років тих дверей я не бачив. Але потім щастя усміхнулося мені втретє. Я саме зібрався був на вокзал Падінгтон, ну, щоб поїхати до Оксфорда на вступний іспит. Це було скороминуще видіння. Я сидів на екіпажі, нахилившись уперед, покурював сигарету і вважав себе, певна річ, свійською людиною. Куди твоє діло? І раптом перед очима постала та біла стіна, зелені двері. І в душі прокинулися такі дорогі мені незабутні враження. Але ми з гуркотом промчали мимо. Я був такий здивований несподіваною картиною, що не зупинив кеба. Ми проїхали вже далеченько і забернули за ріг. І тоді зі мною сталося щось незбагненне. У мене раптом ніби роздвоїлася, розпорошилася воля. І я постукав візникові і сягнув рукою до кишені, щоб дістати годинника.
3: «Слухаю, сер!»
0: – хутко відгукнувся візник.
3: «І я хотів!» – крикнув я. «А втім, ні! Ні, це так! Помилився! Я поспішаю! Поганяйте!»
0: І він поїхав далі. Іспит я склав. Увечері того ж таки дня, про який йдеться, я сидів біля каміна в кімнаті на горі в моєму кабінеті, і в вухах у мене все ще лунали слова батьківської похвали. Чути їх мені випадало досить рідко і мудрих порад. Я посмоктував улюблену свою люльку, величезну люльку, яку курять замолоду, і думав про двері в довгій білій стіні. Якби я спинив був кеба, міркував я, то пропустив би іспит, не вступив до Оксфорда і зіпсував собі кар'єру. Тепер я краще розуміюся в житті. Той випадок примусив мене глибоко замислитись, але я все ж таки не мав сумніву, що кар'єра моя була варта такої жертви. І любі мої товариші, і осяйна атмосфера саду здавалися мені прекрасними і чарівними, однак далекими-далекими. Тепер я мав намір завоювати світ, і переді мною розчинилися інші двері. Двері моєї кар'єри. Волос знову задивився на вогонь. Червоні відблиски освітили на його обличчі вираз якоїсь затятої рішучості. Але за мить цей вираз зник. «Так», – зітхнув Волос, – «я весь віддався кар'єрі. Я працював. Працював багато і уперто. Але в мріях раз у раз повертався до свого чарівного саду і бачив ті зелені двері, хоч мисцем, а бачу. Це траплялося ще 4 рази. Так, 4 рази. На той час світ став для мене таким яскравим, цікавим і значним. У ньому відкривалися такі можливості, що напівстерті чари мого саду помалу розвіялися, відійшли кудись далеко-далеко. Хто ж бо поплескуватиме пантер дорогою на званий обід, де будуть гарненькі жінки і знаменитості? Коли я переїхав з Оксфорда до Лондона, я був молодиком, який подавав великі надії і дещо навіть устиг уже зробити. Дещо. Та були й розчарування. Двічі я закохувався, та не хочу на цьому спинятися. Проте одного разу я зібрався до тієї, котра, як я знав, мала сумнів, чи зважусь я до неї прийти. Я навмання рушив найкоротшим шляхом і опинився в безлюдному провулку поблизу Ерлс-Корта. І раптом переді мною з'явилася біла стіна і знайомі зелені двері. «Дивно», – мовив я до себе. «А я думав, вони десь у Кемпден-Хіллі. Це місце моїх незвичайних мрій знайти так само неможливо, як і полічити камені Стоунхенджа». І я рушив далі. Я поспішав до своєї мети. Того дня двері мене не вабили. Правда, була мить, коли мені закортіло штовхнути двері. Для цього я мав би ступити якихось 3 кроки вбік. У глибині душі я майже не мав сумніву, що двері для мене відчиняться, але потім раптом подумав, що це може мене затримати. Я спізнюся на побачення, і тоді моя добра репутація постраждає. Згодом я шкодував про те, що так квапився, адже можна було принаймні зазирнути за двері і помахати пантерам рукою. Але на той час я вже збагнув, що не варто гнатися за тим, чого однаково не наздогнати. І все ж на душі в мене було тоді дуже гірко.
3: Потім настали роки впертої праці, і про двері в стіні я не згадував. Аж недавно вони знову спали мені на думку. І враз мене охопило таке відчуття, немовби світ переді мною заслала якась тоненька пелена. Я подумав, що ніколи вже не побачу тих дверей, і серце моє сповнила туга й жаль. Може, я тоді трохи перевтомився, а може, давався в знаки, як то кажуть, вік, як-не-як, 40 років, не знаю. Але невдовзі гострота світосприйняття, завдяки якій легше долати життєві перешкоди, притупилася. І це тепер, у часи таких важливих політичних подій, коли я повинен діяти. Дивно, чи не так? Але я починаю стомлюватися від життя. І земні його втіхи, що випадають на мою долю, здаються мені жалюгідними. Але віднедавна мене знов почало нестерпно тягти до мого саду, так? А їх я бачив іще тричі.
4: Кого? Пантер?
3: Ні, двері. І не ввійшов. Волос нахилився до мене через стіл, і коли заговорив знов, у голосі його я почув нездоланну тугу. Тричі випадала мені нагода. Тричі. Я давав собі слово, що коли ті двері знову опиняться передо мною, то неодмінно війду. Втечу від усієї цієї задухи і куряви, від блискучої омани, від стомливої метушні. Втечу і ніколи вже не повернуся. На другий раз думав, неодмінно зупинюсь. Давав собі слово, а коли наставав той другий раз, я про все забував. Тричі за один рік я проминав зелені двері, але так і не ступив у них. Тричі за той останній рік. Перший раз це сталося того вечора, як після обговорення законопроекту про викуп орендних земель дійшло до глибокого розколу, і уряд утримався при владі більшістю в 3 голоси. Пригадуєш? Ніхто з нашого боку, та, мабуть, багато хто із боку опозиції, не думав, що ввечері все так скінчиться. А дебати розбили нас на 2 половини, наче яєчну шкарлупу. Ми з Гочкісом вечеряли в його кузена у Брентфорді. Нас викликали по телефону. Обидва ми були без жінок. Відразу сіли в кузенову машину і ледве встигли на початок дебатів. І ось дорогою ми проїхали повз мої двері в стіні. У місячному сяйві вони здавалися якимись примарними. Автомобільні фари кинули на них яскраво-жовте світло. Так, то були без сумніву вони. «Господи!» – вигукнув я. «Що таке?» – спитав Очкіс. «Нічого», – відповів я. Нагоду було пропущено. «Я приніс велику жертву», – сказав я організаторові нашої партії, коли ми приїхали. «Всі принесли жертву», – відповів він і подався далі. Але інакше я тоді вчинити не міг. Вдруге це було того дня, коли помирав мій батько, і я поспішав до його смертного одра, щоб попрощатися з тим суворим старим чоловіком. Хвилина випала знову край відповідальна, але на третій раз усе було зовсім інакше. Сталося це тиждень тому. Тепер, згадуючи про той випадок, я відчуваю пекучі докори сумління. Я був із Геркером та Ралфсом. Розумієш, тепер уже не секрет, що я мав розмову з Геркером. Ми обідали у Фробішера і побалакали тоді по щирості. Питання про мою участь у новому кабінеті міністрів було ще відкрите. Так-так, тепер усе вирішено. Говорити про це поки що не варто, але мені нема чого приховувати щось від тебе. Дякую. Та дай же я докажу свою історію. Отже, того вечора справа була ще під великим знаком питання. Становище моє виявилося дуже делікатним. Я згорав від нетерпіння почути від Геркера деякі відомості, але мені весь час заважав Ралфс. Я зі шкури пнувся, щоб підтримати легку, невимушену розмову, не пов'язану безпосередньо з тим, що мене цікавило. Інакше я не міг. Подальша поведінка Ралфса довела, що я остерігався його зовсім недаремно. Я знав, що Ралфс попрощається з нами, коли проминемо Кенсінгтон-Хай-стріт, а тоді ошелешу Геркера своєю несподіваною відвертістю. Часом мусиш вдаватися до таких маленьких хитрощів. І раптом далеко попереду знов замріла стіна і двері. Розмовляючи, ми пройшли повз двері. Я не зупинився. І досі бачу на білій стіні чіткий профіль Геркера. Його насунутий аж на чоло циліндр, під ним чималий ніс і складки кашне. За його тінню на стіні повільно пропливли наші з Ралфсом. Я пройшов від дверей за якихось дюймів 20. А що коли зараз попрощатися з ними і увійти в ці двері? Спитав я сам себе. Але ж так кортіло поговорити з Геркером. В голові в мене був цілий клубок проблем. Я так і не відповів на своє запитання. Вони ще подумають, що я з'їхав з глузду, подумалось мені. Ну, скажімо, зараз я візьму і зникну. Загадкове зникнення видатного політичного діяча. І це мене переконало. В ту критичну хвилину мою свідомість скували численні світські умовності і ділові міркування. Воле сумно всміхнувся і тихо промовив. «І ось я тут. Я тут», – повторив він. Я не скористався своєю можливістю. Тричі в цьому році мені траплялася нагода ввійти в ті двері. Двері, що ведуть у світ спокою, втіхи, незрівнянної краси і доброти, незнаної жодній людині на землі. Я відмовився від цього. І все зникло.
5: Звідки ти знаєш?
3: Я знаю. Знаю. Тепер мені залишається тільки триматися за те, що так владно скувало мою волю тоді, коли настав мій час. Ось ти кажеш, нібито я досяг успіху, і мені багато хто заздрить. Так, я досяг успіху. Але ж це вульгарна, нудна, дешева омана. Промовивши це, Волес щосили стис у великій руці волоський горіх, роздушив його і простяг мені. Ось він, мій успіх. Я хочу сказати тобі одну річ, Редмонде. Думка про цю втрату пригнічує мене. Вже 2, чи, власне, навіть 2,5 місяці я майже нічого не роблю. Хіба що тільки виконую найнеобхідніші обов'язки. Душа моя сповнена безутішної туги. Вночі, коли менше ризику, що мене побачать і впізнають, я виходжу з дому і блукаю містом. Так. Цікаво, що подумають люди, коли довідаються. Член Кабінету міністрів, високий керівник найважливішого департаменту блукає сам, убитий горем, мало не вголос оплакуючи якісь двері, сад. І досі бачу перед собою бліде обличчя Волоса, його очі з чужим мені похмурим блиском. Сьогодні ввечері його образ постає в моїй пам'яті особливо виразно. У вухах щебринить його голос, я ще чую його розповідь, а поруч на канапі лежить вчорашній номер «Вестмінстер Гезет» з повідомленням про його смерть. Сьогодні в клубі за сніданком тільки про це розмов було. Ми не могли думати ні про що інше. Його тіло знайшли вчора рано вранці у глибокій ямі неподалік від східно-Кенсінгтонського вокзалу. То була одна з 2 траншей, викопаних у зв'язку з розширенням залізниці на південь. Щоб у траншеї не впав котрий з перехожий, їх обнесли тимчасовим парканом з невеликими дверима для робітників. Внаслідок непорозуміння між 2 десятниками ті двері залишились на ніч незамкнені, і у них і війшов Волес. Усе нові запитання і загадки зринають у мене.
5: Очевидно, того вечора Волос повертався з парламенту пішки. Під час останньої сесії він часто ходив додому сам. Я добре уявляю собі його темну, заглиблену в думки постать на нічних безлюдних вулицях. Може, в блідому світлі привокзальних електричних ліхтарів грубий дощаний паркан здався йому білою стіною. І ті фатальні незамкнені двері знову збудили в ньому спогад. Та чи були, зрештою, коли-небудь ті зелені двері в білій стіні взагалі, не знаю. Я переказав цю історію так, як почув її від Волоса. Часом мені здається, що Волос усього лише став випадковою жертвою збігу обставин, внаслідок якого своєрідні галюцинації звели його в легковажно покинуті незамкненими двері. Однак я зовсім не певен, що це було саме так. Я, мабуть, видався вам забобонним, навіть нерозважливим. Думайте про мене що завгодно, але я майже переконаний, що Волос справді мав надприродний хист. Якесь особливе, не знаю, як його назвати, відчуття. І воно в образі стіни і дверей навіювало йому ілюзію таємного і незбагненного виходу в інший, надзвичайно прекрасний світ. У кожному разі, скажете ви, Волос виявився врешті-решт обманутим. Та чи справді це так? Тут ви підступаєте до заповітної таїни таких великих мрійників, як Волос. Людей, наділених даром фантазера і провидця. Довколишній світ здається нам простим і звичайним. Ми бачимо тільки паркан і яму. У світлі буденних наших уявлень нам здається, ніби Волос нерозсудливо ступив у небезпечну пітьму назустріч смерті. Та чи це він бачив перед собою?
6: Прозвучала радіодрама «Двері в стіні» за оповіданням англійського письменника Герберта Велса у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича. Український переклад Миколи Іванова. Звукорежисерка і авторка музичного вирішення Олена Єфимчук. Інсценівка Наталії Коломієць. Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура.
7: Радіо Культура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіо Культура – просто про культуру.
6: На Радіо Культура – продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Військові кораблі, як і люди, мають споріднену долю, свої імена і біографії. Вони народжуються на стапелях заводів і у період військової служби, як у мирний, так і у час військових дій, формують літопис ратної слави свого флоту. Так про велетнів морів і океанів відгукується капітан першого рангу, журналіст Мирослав Мамчак. Бойові кораблі, призначені для знищення кораблів противника торпедами, називалися міноносцями. Вони були популярними від середини 19 століття і вдало виконували свої функції захисту на морі. На зміну їм перед початком Першої світової війни прийшли ескадрені міноносці. Такий тип багатоцільових бойових кораблів, які можуть знищувати підводні човни, надводні судна і боротися з літальними апаратами. Одним із таких кораблів був есмінець «Завидний», український за ескізами і по духу. Мирослав Мамчак розповідає, міноносець «Завидний» у 1902 році був закладений на стапелі Миколаївського заводу.

0: 12 жовтня за рішенням Центру флоту за загальне піднесення на відзначення українізації на крейсері «Світлана» на Балтиці на кораблях і установах Чорноморського флоту урочисто підняли національні українські прапори. Увечері того ж дня екіпаж есмінця «Завидний» відмовився спускати український прапор. У заяві екіпажу йшлося: «Ми, українці, не спустимо піднятий нами наш національний український прапор до тих пір, поки живе і існує міноносець «Завидний». Про українськість «Завидного» і досі не вщухають легенди, які переповідають нам севастопольські причали, що віталися з есмінцем на «ти». Історія має здатність повторюватися. А мить, коли у Севастополі, Феодосії та Керчі знову піднімуть національні українські прапори, стає все ближчою. Віримо в ЗСУ і в Україну.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Радіо «Культура».
0: «22 година».
1: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Радіо Культура завжди поруч. Слухайте онлайн на сайті ukr.radio.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
2: А чи замислювалися ви колись, як давно зерно з українських теренів годує світ? Понад 2500 років. Саме стільки часу збіжжя, вирощене на українській землі, експортується у різні регіони світу. Один гектар українського чорнозиму дає врожай, що перевищує показники багатьох західних країн. Це не лише магія родючості, це поєднання геології, клімату і тисячоліть історії землеробів. Це не просто ґрунт, це скарб, навіть у сучасну технологічну епоху. Чому країна, що володіє одним із найцінніших ресурсів на планеті, досі перебуває в епіцентрі світових конфліктів? Наша країна сьогодні розривається від вибухів, поля горять, порти заблоковані, а російські окупанти цілеспрямовано знищують українських фермерів. Та попри все, зерно з України продовжує свій шлях, забезпечуючи продовольчу стабільність у різних регіонах світу. Пшениця і жито – дві культури, що визначили долю українських земель. Вони прижилися тут не випадково. Чорноземи – це ґрунти, що утворилися десятки тисяч років тому і мають надзвичайно високий вміст гумусу, що робить їх одними з найродючіших у світі. Товщина родючого шару може сягати понад метр. Це унікальне явище, адже таких масивів ґрунтів майже немає в інших частинах Європи. М'який клімат із теплим літом та достатньою кількістю опадів створював ідеальні умови для вирощування зернових. Ця унікальність має світовий масштаб. Україні належать майже 30% усіх світових запасів чорнозиму, які придатні для використання у сільському господарстві. Це робить її не просто житницею, а незамінним глобальним гравцем у питанні продовольчої безпеки. Землі сучасної України ще з доби неоліту були осередком землеробства. Найвідоміша на теренах України трипільська культура була створена осілими землеробами понад 7 тисяч років тому. Відтоді мешканці українських теренів займалися переважно землеробством. На відміну від країн Азії, де рис став основною культурою завдяки вологому мусонному клімату і розвиненій іригації, Україна обрала свій шлях. Тут не потрібні були складні системи поливу. Природні дощі та здатність чорноземів утримувати вологу дозволяли отримувати стабільні врожаї пшениці та жита без значних технологічних зусиль. Озимі культури добре переносили навіть холодні, протисніжні зими. Жито витримувало холодніші зими та було менш вибагливим до ґрунтів, що давало стабільну врожайність. З часів античності міста-держави на берегах Чорного моря, такі як Ольвія та Пантікапей, експортували зерно до Греції та Римської імперії. Не просто вирощування, а торгівля зерном свідчить про високу продуктивність місцевих земель. У пізніші епохи, особливо у середньовіччі, українське зерно постачали через Чорне море до портів Генуї та Венеції. До кінця 16 століття традиційні центри експорту зерна до Європи майже повністю опинилися під контролем Османської імперії. Тож у новий час обсяги виробництва українського зерна зростали, а географія експорту лише розширилась. У 19 столітті із розвитком світової торгівлі Україна остаточно закріпила за собою статус житниці. Експорт зерна через порти на Чорному морі став основою економіки регіону. Центром такої торгівлі стала Одеса, яка мала статус Порто-Франко, тож зерно не обкладало. Митом. Це забезпечувало стабільні поставки продовольства для багатьох країн Європи, зокрема Італії, Англії, Німеччини та Франції. Залежність Європи від українського хліба була значною, що підкреслювало стратегічну важливість нашої країни. Але методи ведення господарства та кріпосницька система не забезпечували високої врожайності, яка подекуди поступалася навіть скандинавським країнам. Значні врожаї давали великі посівні площі, завдяки цьому і розвивався експорт. Роль українського зерна могла зростати і надалі, проте на заваді стала совєтська влада. Колективізація зруйнувала вікові традиції українського землеробства. Насильницьке створення колгоспів та фізична ліквідація найбільш працездатного та досвідченого прошарку селянства знищили приватну власність на землю і, що найголовніше, мотивацію селян ефективно працювати. Апогеєм тоталітарної політики став Голодомор 1932-1933 років, який був геноцидом, спрямованим на знищення українського селянства та його культури землеробства. Директивні методи управління призводили до того, що найродючіші чорноземи використовувалися не за призначенням. Врожаї падали, а вільного господаря перетворили на безправного колгоспника. За останні десятиліття Україна повернула собі позиції на світовому ринку зерна. Сьогодні стратегічна важливість України вийшла за межі комерційної торгівлі і стала глобальним питанням виживання. На відміну від 19 століття, коли залежність Європи була переважно економічною, сьогодні українське зерно впливає на продовольчу стабільність у світі. Це виразно продемонструвала криза експорту українського зерна у 2022-2023 роках, спричинена широкомасштабною війною Росії проти України. Україна залишається одним із найбільших експортерів зерна у світі, що свідчить про незмінну важливість нашого аграрного сектора. Ця роль є частиною нашої ідентичності і історичної спадщини наших пращурів-землеробів, що впливає на наше сьогодення та формує наше майбутнє. Рослини обирають місце не випадково. Вони йдуть за ґрунтом, кліматом, людьми, які їх розуміють. Україна стала домом для пшениці і жита, бо тут зійшлося все – земля, небо, традиція. Азія вибрала рис, Америка – кукурудзу. Кожен регіон знайшов своє. І це не просто сільське господарство. Це спосіб життя, що формує культуру, історію, майбутнє. Пригадайте, недарма головний продукт землеробства та символ українського столу на початку широкомасштабної війни Росії проти України став ідентифікатором українців. Правильно, паляниця. Ворог не лише не може вимовити це слово, він не в змозі зрозуміти традиції сотень поколінь українських землеробів, що криються за ним. Коли ви берете до рук шматок українського хліба, пригадайте, що його зерно виросло на нашій землі. На землі, що годує світ уже понад 2000 років.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну у ній.
0: Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте знакові твори у виконанні улюблених акторів щодня о 21:00 на Радіо Культура.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо». Серед творів німецького композитора Макса Бруха, крім знаменитого скрипкового концерту, чи не найвідомішою є композиція «Кол Нідрей», в основі якої мелодія стародавньої єврейської декларації молитви, що побутує у культі іудеїв від 6 століття, часів їх релігійних гонінь і насильницького звернення в християнство чи іслам. Слова «кол нідрей» не з івриту, а з арамейської мови і означають «усі клятви». Так починається служба в синагозі, що передує свято Йом-Кіпур, Дню спокутування, і знімає з вірних гріх отого примусового віровідступництва, порушення клятв чи обітниць тощо. Щодо традиційної мелодії «кол нідрей», євреї кажуть, що вона не змінювалася відтоді, як Мойсей зійшов з гори Сінай. До неї не раз звертались композитори різних епох, аж до авангардистів Арнольда Шонберга та Джона Зорна. Та все ж найвідомішим став твір для віолончелі та симфонічного оркестру Макса Бруха.

0: У транскрипції Мирослава Скорика, а даже у німецького композитора Макса Бруха на старовинну єврейську тему «Кол Нідрей» грав камерний оркестр Львівської консерваторії, диригент Мирослав Скорик. Запис по трансляції 18 листопада 1993 року. Золотий фонд Українського радіо. І на цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось.
1: В будь-яку мить радіокультура легко слухати на сайті ukr.radio. Історії винаходів на радіокультура.
2: Лимони перемогли Наполеона. Якби соцмережі існували понад 200 років тому, саме під такими гарячими гаслами розлетілася б сенсаційна новина. Заголовок небезпідставний. Та про все розкажемо по черзі. Наприкінці 18 століття до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт. Першої мети – проголосити Францію імперією – державцеві вдалося досягти. А другої – завдати повної поразки Великій Британії – аж ніяк. Подолати найсильнішу морську державу було складно. Один із факторів поразки – цинга – хвороба людини, яка розвивається через нестачу в організмі вітаміну С. Саме цинга долала найкраще оснащені фрегати і десантні судна. Мореплавці, як ніхто інший, знайомі з цим недугом. У рейсах їм доводилося харчуватися продуктами, бідними на вітаміни. Тож цинга для моряків була страшнішою за будь-якого ворога. Гарячка, кров'яні висипи на тілі, випадіння зубів і стрімке поширення невідомої моторошної хвороби – все це наводило жах. Так було до 1747 року, доки хірург Королівського флоту Шотландії Джеймс Лінд не вирушив на фрегаті «Солсбері» з патрулювання Атлантичного океану у районі Біскайської затоки. На судні виник спалах цинги. Боротися із недугом можна було тільки шляхом експериментування. Лікар призначив різне харчування для 6 груп хворих на цингу моряків. Одужати вдалося лише тим двом військовим, які щодня їли лимони. Результати експерименту Лінд узагальнив 1753 року в трактаті про цингу. Упродовж тривалого часу вчення лишалося невизнаним офіційно. Проте моряки, вирушаючи у дорогу, обов'язково запасалися лимонами чи лимонним соком. Для прикладу, у розпал французько-британських протистоянь на початку 19 століття Королівський флот придбав для потреб екіпажу 50 тисяч галонів лимонного соку. Вживання вітаміну С дозволило британським морякам перебувати на борту свого судна упродовж тривалого часу і влаштовувати морські блокади, яких наполеонівський флот не витримував. Зокрема, через цингу й недовіру до методу лікування лимонним соком.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
1: Радіокультура.

0: інших п'єс ця комедія відрізняється особливим психологізмом. Всі події носять переважно внутрішній характер. Головний герой не викликає нікого на дуель, не переодягається у чужий одяг. Він від початку і до кінця піддає критиці практично все, що бачить навколо себе. Отже, Жан-Батіст Мольєр – мізантроп.
1: Зболіли очі вже і при дворі, і в місті, звичаї бачивши гидотні та нечисті. Бере нудьга мене, пече мене очай, що наоколо люд зіпсований украй. Що всюди, де поткнусь, брехня, лукавство, зрада та підступи бридкі та лестощів принада. Несила, гнів кипить, я весь немов горю і цілий світ ладен покликати на прю.
2: Занадто ви вдались, філософи, в досаду, на все озлившися і смішно, і безладу. Братів ми з вами тих нагадуємо тепер, що в школі для мужів намалював Мольєр. Там...
1: А лишіть свої безглузді порівняння.
2: Та ні, бо ви свої покиньте нарікання. А хід до осудів нестримана така вам тільки дасть ім'я смішного дивака.
1: Та тільки гнів мене не світський би схопив, коли б розумного я слави в них зажив.
2: Скажіть, невже таки між смертними всіма на жадні винятки і місця вже нема? Запевне, є й тепер особи гідні шани.
1: Ні. Осоружні всі, на кого око гляне. Одні, що у гріхах купаються бридких, а ті, що ставляться поблажливо до них, того шляхетного обурення не мавши, що вчинки нам лихі будити мають завше. І часом я ладен в пустиню утекти від галасливої людської суєти.
2: О, Боже! Не страшіть неласкою такою, і над натурою ви згляньтеся людською. Хоч вади і гріхи у ній знайдемо ми, та як доводиться нам жити між людьми, то треба всьому додержувати міри. І до моральності не братись надто щиро. Людей беру таких, які вдались вони. Що чиниш ти, мовляв, і далі ти чини, і рівний мудрістю, і з вашою злобою, мій шлях позначений девізом супокою.
1: Скажіть, добродію, невже ж таки нічим не похитнути вас у супокої тім? Якби вас той продав, кого ви другом звали? Якби добро од вас шахрайством виривали? Якби хто поговір на вас лихий пустив? Чи справді ви й тоді не удались би в гнів?
2: Ні. Всі оті гріхи мені й вам відомі. Людському родові властиві й питомі ображатися чи сердитись мені, що вколо стільки зла, підступності, брехні. Це дивова, чому жадна шуліка м'яса? Чому жорстокий вовк, а мавпа хитра й ласа?
1: Як? Дав би я себе ганьбити, окрадать і не... А сто чортів волію замовчать, щоб неподобні ці спинити міркування.
2: І справді, тут було б на часі вже мовчання. Вам краще об суді подумати своїм, аніж на ворога метать словесний грім.
1: Не хочу я того і краю всій розмові.
2: Хто ж помагатиме у справі вам судові?
1: Хто? Правда і закон, помічники мої.
2: А завітаєте ж проте до судії.
1: На що? Хіба ступив я на криву дорогу?
2: Ні. Але ворог ваш для діла для свого пролізе?
1: Байдуже, я зважився чекати на вирок совісний.
2: Ой, можете програти.
1: Я й кроку не ступлю, хай станеться, що має.
2: А той підлеститься.
1: Мене це не доймає.
2: Глядіть, проскочити.
1: Та й не від того я.
2: Але ж...
1: Ото душа потішиться моя.
2: Чому ж нарешті ви...
1: Тоді до дна побачу я родуницю мерзенну підлу вдачу. Тоді в лукавстві я упевнюся людським, коли програю суд на чудо й диво всім.
2: Що за людина з вас?
1: Не шкода і заплати, щоб це побачити. Так, хочу я програти.
2: Альсесте, що це ви? Та кожен з ваших слів сміявся б далебі, якби на їх наспів.
1: Ну і на здоров'ячко.
2: Тепер одно скажите. Коли ви щирості надумали служити? Коли правдивість вам і щастя, і мета? Чи щира, друже мій, і чи правдива та, кого ви любите? Дивуюсь я їй Богу, як, бувши ворогом земного роду всього, усе позбавивши ласки і хвали, ви любу серцеві найти проти могли? А ще чудніш мені, де в світі цим широким для ніжних почуттів ви зупинились оком? Якби ви радились кому любов оддать, то мусив би я вам по-дружньому сказати, погляньте з ніжністю безмежною, якою стрічає тиха вас і скромна

0: Арсіною? Айлянта, як правдива над усіх, вас гріє полум'ям очей своїх палких. А ви, мов, кажете, нехай собі, про мене, бо щарувала вас кокетка Селімена, котрої витівки та язичок лихий якраз би до лиця сучасності отій, що гостро ви її картаєте словами. Невже не бачите ви вад своєї дами? Чи, може, серце вам закохане велить усе їй вибачить? Усі гріхи простить?
1: Ні, я ще не осліп. Я цю вдову кохаю. Та хиби всі її за вас не згірше знаю. Пойнятий полум'ям, проте я перший міг їх запримітити і осудити їх. Але що ж діяти? Змагатися не сила. Вона така, як є, мені без краю мила. Дарма, що сотню в ній я огріхів найшов, переборола все звитяжниця любов. І з певністю кажу, огонь чуття мого очистить душу їй одна малобрудного.
0: Чимало ви собі роботу завдали, а ви ж до серця їй.
1: О Боже, та коли не вірив би я в це, то що й потім, кохання?
0: Чому ж туманить вид глибоке вам страждання, як ви з суперником зійдетесь хоч на мить?
1: Кохання справжнього частками не ділить. І я сюди прийшов освідчитися сміло і все їй висловить, чим серце наболіло.

0: Ви, Селімено, правди хочете. Скажу, що ваші звичаї ту перейшли межу, коли я міг терпіть, не захлинувшись жовчу. Нечесний буду я, коли ганебно змовчу, що не верстати нам у купі дружній шлях, як ви не змінитесь в манірах і в словах. Хотів би в іншому я присягтися, пані, та марне б то було фальшиве присягання.
1: Альсесте, згодились мене ви провести, щоб тільки сваркою невпинною пекти?
0: О, не сварюся я. Я тільки вболіваю, що ви зальотників принаджуєте зграї, надії даючи широкі їм усім. Ось що гнітить мене. Ось мучуся я чим.
1: Та чим же я сама у цьому завинила? Чи то ж, Альсесте, гріх, коли я людям мила? Аби залюблені до мене на поріг, і який їм відціля повинна гнати їх?
0: Ні, пані. Треба вам озброїтись не києм, а серцем, що дає належну одсіч мріям. Подобаєтесь ви. В цьому гріха нема. Та ви ласкавістю своєю з усіма, отою ніжністю у речах і звичаях їм збільшуєте пал і надите серця їх. Одно лиш, пані, я не смію запитати. Чим саме вас Клітандр зумів причарувати? Якими міг би він чеснотами довести, що цього щастя варт і годен цієї честі? Чи, може, нігтем він вас довгим полонив, що на мізинцеві своєму запустив? Чи вас принадили, як мудрий витвір штуки, химерні кучері русявої перуки? Чи він мереживом любові вас досяг? Чи тими стяжками, що кожному в очах рябіють несмаком буйним і кольористим, чи до облесності, до лицемір'я хистом? А чи даручий сміх, пронизливий фальцет? От успіху його причина і секрет.
1: Яку підозру ви взяли несправедливу? Згадайте, марному не даючися гніву, що процесуюсь я, а в справах судових – в пригоді б він мені великий стати міг.
0: А краще б ви в суді програли справу, ніж тішить ласкою мерзенну ту прояву.
1: До світу цілого виревнувати ладні.
0: Бо цілий світ, на жаль, загрожує мені.
1: Отож, немай причин мене картати гнівно. Я чемна з усіма однаково і рівно. Далеко більш було б до злості вам причин, коли б мені підпав під ласку хтось один.
0: Нехай у ревнощах я сліпо помиляюсь, та чим від інших я всій ласці означаюсь.
1: Тим, що ви знаєте, люблю я тільки вас.
0: Як цьому вірити у муки лютий час?
1: Здавалось би мені, що про моє кохання вам досить чесного із уст моїх визнання.
0: Хто б впевнив би мене і хто б мені довів, що й іншим ви таких не кидаєте слів.
1: Чудесно сказано. Ви дуже милі, пане, і я великої в вас зажила пошани. Гаразд, позбавлю вас од мук таких тяжких. Забудьте ті слова. Я не казала їх. Самі себе тепер обманюйте думками, якими хочете.
0: Ах, розлучиться з вами. Чого б за щастя це велике я не дав, коли б шалено так, на жаль, вас не кохав. Я цього не таю. Роблю я все, що можу, щоб з серця вирвати любов цю зловорожу. Шкода, не поборю нестримних почуттів. Я за гріхи свої вас палко полюбив.
2: Там, пане, хтось до вас? Доконче він сказав, вам треба бачитись для невідкладних справ.
0: Не маю справ таких, йому перекажете.
2: В мундирі лепським він, весь золотом обшитий мундир.
1: Що там таке? Дізнайтеся, підіть. Чи хай війде сюди.
0: Чим можу вам служити?
3: Я, пане, маю вам одно сказати слово.
0: Кажіть, щоб чули всі. На що так загадково?
3: З маршальства, пане, я, щоб не було біди, вам велено мерщій з'явитися туди.
0: Мені?
3: Так, пане, вам.
0: Чого ж би то цікаво?
4: З Оронтом випливла кумедна ваша справа.
1: Що-що?
4: Оронта взяв великий пані гнів, що віршиків його Альсест не похвалив. Ну, певно, хочуть там їх якось помирити.
0: Ні-ні, нещирості від мене ви не ждіте. Допоки сам король наказом іменовим не повелить мені озватись іншим словом, я все казатиму свідомий власних прав, що шибениці варт, хто вірші ті писав. А грім та блискавка. Не думав я признати, що я такий смішний.
1: Ну, годі зволікатись. Ідіть.
0: Я, пані, йду. Але до вас вернусь. І правди щирою до вас таки доб'юсь.

0: Акасте, інколи дивуюсь я, їй-бо. Веселий ти щодня, вдоволений з усього. Скажи по щирості, де ти джерело, що стільки радощів душі твоїй дало?
1: Туди їх нечистому. Я джерела не знаю, щоб набиратися печалі та отчаю. А чи ж я не бідар, не хоровитий дід? Шляхетним зветься мій не без підстави рід. І є таких посад у королівстві мало, яких ім'я моє посісти б не давало. Я маю грацію, я маю зір привабний, і зуби наче сніг, і стан тонкий та зграбний. А задягатися, скажу без зайвих слів, у цілій Франції нема таких митців. Жіноцтву красному я завжди до вподоби. І сам король мені не відмовляв у шанобі. Усе це зваживши, ти визнаєш і сам, що можу я своїм пишатися життям.
0: Ведеться скрізь тобі щасливо у коханні. Навіщо ж тратиш тут даремні ти зітхання?
1: Даремні? Вдався я, Клітандре, не з таких, щоб залицятися по-марному на сміх. Коли красуні я обожую і славлю, за неї сам себе я нижче не поставлю. І замилований на вроду чарівну, я знаю сам собі і місце, і ціну. От безнадійної не мучуся я спраги, і хочу ще разу в зальотах рівноваги.
0: Гадаєш, дуже ти до серця тут припав?
1: Маркізе, певний я у цім не без підстав.
0: Маркізе, нащо нам змагатися щомить? Та ж ліпше в злагоді одверта й щира жить. Як підпаде один під ласку Селімени, хай другий з нас піде без боротьби за сцени і перебійцеві відкриє вільний шлях. Гаразд, ударимо маркізе по руках.
1: А лихо матері, план далебі чудовий. Його приймаю, я не можу бути й мови. Та цитно.
2: Ви ще тут?
0: Нас держить тут любов.
2: Я чула, унизу там хтось під'їхав знов. Не знаєте ви хто?
0: Ні.
3: Пані Арсіноя до вас.
2: Чого ж бо то?
3: Вона у тім покої із Ліантою. Дозволите просить?
2: На що я їй здалась, не можу зрозуміти.
1: За святобожницю вона усюди знана. І серце чистий пал.
2: Удаваність. Омана. З життя втішатися вона притьмом жада. Та не ведеться їй. І в цьому вся біда. Вона от заздрості не тямиться важкої, що хтось оточений закоханців юрбою, і непомічена у самоті гіркій, завади і гріхи картає рід людський. Той біль, що серце її роз'ятрює і крає, вона дівочості серпанком повиває, і честь, рятуючи малих своїх приваб, все неприступне їй пороком нарекла б. Проте зальотника бракує бідоласі, а надто її альсест зриває очі ласі. Тим пече її, дратує вигляд мій, немов би вкрала я те, що судилось їй. І злісних ревнощів вогонь несамовитий, на силу-силу їй вдається потаїти. Усе це витівки фальшиві та дурні. І преподобниця ненависна мені, я... Ах, який сюрприз! Як рада я нагоді вас, пані, бачити в простій своїй господі.
4: По важній справі я приїхала сюди.
2: Ах, з вами бачитись приємно завсігди.
4: Як добре, що від вас пішли оті панове.
2: Сідайте ж.
4: Дякую. Удатись до розмови про речі, що для вас важливі і значні, на доказ приязні доводиться мені. Учора декількох зустріла я знайомих, людей високою моральністю відомих. Хтось ваші пані там припом'янув ім'я. І прикрі осуди, на жаль, почула я. Я різних доказів була повинна вжити, щоб вас від нападів жорстоких захистити. Казала, що вини тут вашої нема, що ви люб'язні лиш не більше з усіма. Але ж відомо вам таке в житті буває, чому ніякого пробачення немає. І мусила, на жаль, погодитись я з тим, що трохи є й підстав пересудам тяжким. Що межі ви в своїй зламали поведінці, яких додержувати належить скромні жінці. І що очистити себе в людських очах могли б ви ще й тепер, перемінивши шлях. Я знаю, розум ваш у тому запорука, що гнів у вас моя не викличе наука. Бо слово сказане по правді в слушний час лиш вицвіт приязні великої до вас.
2: Я, пані, вдячна вам без краю та без міри. Дозвольте ж мені сказати слово щире і за одвертість вам одвертістю сплатить. Бо вже й цьому якраз набігла слушна мить. Мені казали ви із приязні й любові про ті лихі чутки, пересуди, обмови, що я людей до них шановних призвела. Та знайте, і про вас недавно мова йшла у колі певному відомому між нами чуттів шляхетністю і світлими думками. Чесно там віддана була увага там, а з того приводу дали увагу й вам. І що ж, Хоч боляче, а критися не буду. Я чула не хвалу вам, пані, лиш огуду за перебільшену суворість у словах, за те, що маєте ви непомірний страх до жесту вільного, до натяку легкого, хоч би там не було злочинного нічого, за самовпевненість, за прописну мораль, за те, що всі у вас погірдний будять жаль, за те, що грішними веселих ви зовете і скрізь порочності вбачаєте прикмети. Розмова довела до думки під кінець, що вам не слід себе вважати за взірець. Я боронити вас тоді взялася щиро, казала, що не слід чуткам давати віру. Але перечити було затяжко всім, і мова висновком кінчилася таким, що краще вам було про себе більше дбати, ніж інших осудам невпинним піддавати. Що перше, ніж людські вичислювати гріхи, самі позбавитись повинні ви пихи.
4: Хоч, може, речі я і прикрі вам казала, та відсічі проти такої не чекала. Що ж, пані, не беру назад своїх я слів. А жаль, що в вас вони такий збудили гнів.
2: О, пані, що це ви? Але ж було б чудово зазвичай мати нам таку одверту мову. Самозасліпленню борню оголосить і вади другові по-дружньому судить.
4: Про вас лихого я і слухати не буду. Я заслуговую сама лиш на угоду.
2: Хвалити й гудити ми можемо так і сяк. До того нас веде, звичайно, вік чи смак. Є певні, згодьтеся, літа для залицяння і для суворого чесноті слугування. Як промінь юності притьмарився й погас, то що вже іншого лишається для нас, як не прикритися покровом соромливим? Так, може, і я колись ступатиму у слід вам. Літа міняють нас і на окружний світ, та хоче радощів, хто має 20 літ.
4: Надміру бачите різницю ви між нами. І тільки знаєте, що хвалитесь літами. Тим часом віком я не так то й одійшла, щоб тим пишатися причина в вас була. Не знаю взагалі, навіщо цього разу так хочете мені викинути образу.
2: А я, добродійко, не втямлю, що за знак, що ненавидите мене веревно так. Чи, може, винна я, що вам не пощастило, і повернути вам те щастя маю силу? Коли у людях я розбуджую любов, коли закоханих я бачу знов і знов, а вам, на жаль, про це доводиться лиш мріять, де тут моя вина? І що я можу вдіяти? Я на заваді вам ні в чому не стою. Тож силу спробуйте у чарах ви свою.
4: Як думаєте ви, що заздрощі я маю на тих зальотників хвалену вашу зграю? Чи ж, дорогої, ми не відаємо ціни, якою можуть вам дістатися вони? І хто повірить вам, що їхні всі зітхання лиш прояв чистого шляхетного кохання, що ви цнотливістю приваблюєте їх і що немає тут і натяку на гріх? Коли б ми заздрили на ваші перемоги, то певне вашої гляділи під дороги і не зосталися б, повірте, без отих палких зальотників, коли б хотіли їх.
2: Чудесно! Чому же ви ще не завели їх? Чому живуть вони лише у ваших мріях? Не гайтеся!
4: Покладім кінець розмові цій. І так ми вже зайшли далеко надто в ній. Давно б уже її належало урвати, та на карету я ще мушу зачекати.
2: О, прошу! Рада я, що гостю Бог послав, і поспішати вам зовсім нема підстав. А як стомилися ви од моєї мови, то випадок стає в пригоді нам чудовий. Альсестон, бачите, ступив через поріг, а він би вже то вас розважити не зміг. Альсесте, маю я записку певну скласти, щоб неприємностям великим не підпасти. Тож мушу вас удвох із гостею лишить. Надіюсь, це мій не вельми розгнівить.
5: Як добре, що удвох ми, пане, на розмові. Хоч наші зустрічі, звичайно, випадкові, але, признаюся, я завжди рада їм. І з того приводу вам дещо оповім. Єсть люди, що до їх любові та пошани усяке сповниться, хто тільки оком гляне. І в вас, добродію, є риси чарівні, що будять співчуття і щирість у мені. Шкода лише, що двір немов не добачає того, хто дивними чеснотами сіяє. І слави вищої давно вже заслужив. На думку цю мене пече нестримний гнів.
0: Я, пані? Та чи ж я тієї вартий слави? Що я зробив таке для трону, для держави? Де подвиги мої? І чи прийшла пора, щоб домагався я заплати від двора?
5: Не всі ж, бо подвиги нечувані чинили, хто при дворі засяг і нагороди сили. Аби лиш випадок щасливий допоміг добути...
0: Залишіть чесноти ви на Бога. Чи ж цікавішого немає двір нічого, що мусив би зректись усіх своїх турбот для марних розшуків захованих чеснот?
5: Високий пане дух і сам себе появить. Не треба й доказів тому шукати навіть. Розумних і значних зустрічала я осіб, що похвали мої подвоїти могли б.
0: Ех, пані, такого ж тепер не хвалять люди. Здається, місця вже немає для огуди. Великі нині всі, і кожен ідеал,
6: І мав би я з таких пишатися похвал?
4: Проте хотіла б я, щоб двір вас постеріг. Я знаю декого, хто вам би допоміг. Добитись певного там місця і визнання. Скажіть лише мені, що маєте бажання, а я зумію вже, де треба натякнути і вторувати вам легку і приємну путь.
6: Що мав би, пані, я робити при дворі, де все збудовано на хитрощах, на грі? Та ж я серед вельмож, що стали біля трону, у вчинках і речах збивався б тільки з тону. В суворій щирості єдиний мій талант, і не родився я для лесток та оман. Коли не вміє хто думки свої таїти, у колі вищому той не повинен жити, а хай своїм шляхом одважно скромно йде, хоч пишних титулів він там і не найде. Зате, одрікшися всіх тих надій облудних, він не смішитиме збіговищ велелюдних, не буде змушений образи й глум терпіть, лихенькі віршики такого-то хвалить, такий-то фіміан палити слів чудових і зносить витівки маркізів без голов.
4: Гаразд, облишмо це, звернім на інший шлях. Признаюся, не раз і сум бере, і жах, коли я здумаю про ваші почування. Кому своє ви віддали кохання? Як ви засліплені, то вже прозріти час. Ви варті краще, і вона не варта вас.
6: Та ви ж у приязні з особою тією, що неприхильно так говорити про неї.
4: Нехай я друг її, але сказати мушу, що узяла вона в полон шляхетну душу, лукаво вийшовши на ошуканський шлях.
6: Не знаю. Тяжко нам читати в людських серцях. Та ваші добрості, не мов би, й не пристало хотіти, щоб мене зневірення опало.
4: Коли волієте зостатись ви сліпим, то годі, пане мій, цю тему залишим.
6: Ні, хочу правди я. Адже в сердечних справах немає гіршого від сумнівів лукавих. І хоч болить мене і мучить думка ця, та прагну знати все до краю, до кінця.
4: Усе сказали ви. Як ваша воля, пане, то правда в вічі вам не схована загляне. Вам досить лиш мене додому провести і осягнете ви жаданої мети. Є вірні докази невірності у мене, і зрозумієте ви серце силі мене. А там, коли мене ошуки злої час, хтось, може, знайдеться, що заспокоїть вас.

0: Ну, та й удався ж він натурою завзятий. Нелегка річ була його переконати. Уже повертано ту справу і сяк, і так, але свого зректись він не хотів ніяк. Ніколи ще, мабуть, не чули ті панове мирити взявшися чуднішої промови. «На все погоджуся», – казав він, – «все прийму, а присуду свого назад я не візьму». Де ображатися, вбачає він причини, хіба писати зле ганебно для людини? Тож, може, думати я так принаймні звик. З лихого автора будь чесний чоловік. Нема тут жодної для самолюбства рани. У всьому гідний він поваги і пошани. Порядний, сміливий, справдешній дворянин. Проте обстоєю поет поганий він. Хвалю його за все від щирого я серця. За вправність на коні, у танцях чи на герці. А за поезії даруйте вже на тім. Тоді б лише простив охоту я до Рим, якби загрозою кривавої відплати його примушено ті віршики писати. Вмовляли всі його, як тільки-но могли, нічого більшого проте не досягли.
1: Філінте, він усіх дивує не на жарт. Зате ж великої він і пошани варт. Ця щирість, хоч її ми бачити незвичні, душі показує прикмети героїчні, високі порви прекрасного ума. І шкода тих мені, у кого їх нема.
0: Я, Еліанто, мушу вам признатись, все більш дивуюся, як міг він закохатись. З такою вдачею і з розумом таким, чи ж можна почуттям даватися палким? А надто розгадать хотілося б причину, чому закоханий у вашу він кузину.
1: Отож, як бачите, для ніжних почувань різнота душі вдач ніяк не певна грань, і не в характерах однакових там сила. До серця людського любов заговорила.
0: Він любить, певна річ. А любить же вона?
1: Ну, справа зовсім тут, мій пане, не ясна. Як я могла б сказати про неї, чи кохає, коли сама вона того, мабуть, не знає? І в шумі лестощів та в галасі розмов любов'ю грузове і грою зве любов.
0: Боюсь, мій приятель, од вашої кузини повік щасливої не матиме години. Коли б же він, як я, на цей поглянув світ, то іншу подругу для днів своїх і літ, для палу чистого і вірного кохання, обрав би. Говорю про вас, ласкава пані.
1: Не буду критися, адже в таких речах найкраще простий нам собі обрати шлях. Для ніжних любощів Альцеста і Селімени немає жодної ворожості у мене. І навіть помогла б йому я залюбки її жаданої добитися руки.
2: Вас, пані, вас молю. Мені ви поможіте тяжку гірку мою навік образу змити.
1: Чим ви стурбовані, що вас так болить?
2: О, легше міг би я всі кари пережити. Радніше б витерпів шалений гнів стихії, ніж цей страшний кінець найкращої надії. Любов моя... Ні-ні, не маю в мене слів.
1: Та заспокойтеся ж і поясніть свій гнів.
2: Очі небесний дар сполучуватись може з лукавством і гріхом в одній істоті, Боже.
1: Скажіть же.
2: Сповнилась душа моя ощерть. Усім надіям край. Отрута, зрада, смерть. Вона, кому любов присвячена безмірно, вона обманює, вона мені невірна. Повніших доказів, я думаю, нема за лист, де зрадниця підписує сама рукою власною собі нехибний вирок. Так, до Гронта лист. Чи треба ж перевірок, вагань і сумнівів? Оронт. Я зміж усіх найменше думати на нього, пані, міг.
0: Писанню ви цілком повірили, Альцесте. А це до помилки якраз могло привести.
1: З руки коханої ви прийняли удар. Але для вас їй ще не минувся чар. І хоч сьогодні ви бажаєте помститься, узавтра може це бажання розлетиться. Прощаю легко той, хто щиро полюбив. І гнів закоханих – це нетривалий гнів.
2: Ні, пані. Я дійшов твердої постанови, і за примирення не може бути й мови. Таку образу їй не сила змить нічим. Себе шануючи, стою я на своїм. Іде. Ще більший гнів я чую в цю хвилину. У вічі просто їй палкий докір я кину. О небо! Як злобу стримать несамовиту.
3: Що з вами сталося? Чому ви так сердито на мене дивитесь, нахмуривши чоло?
1: Що вас до настрою такого призвело?
2: А те, що на землі шукати марна праця, то хто міг би вам лукавством дорівнятися? Ні розуму сатани, ні неба лютий гнів нічого злішого від вас не породив.
1: Я вельми втішена з такого привітання. Спасибі, красне вам.
2: Тут не до сміху, пані. Палити має вас гіркий нестерпний стид. Я зради вашої знайшов нарешті слід. Так ось чому щораз душа моя кипіла. Ось звідки ревнощі вийшла незборна сила, що завжди вам така ненависна була. От вас найбільшого я сподівався зла. І хоч таїлись ви та артистично грали, передчуття мені недолю віщували. Так-так, страшна для вас хвилина надійшла. Я божеволію палаю, трачу тяму. Одного прагну я, ганебну змити пляму. Прикріших у житті не зазнавав я ран, тому над власними я вчинками не пан. І помсті душу всю віддавши справедливій, не знаю сам, на що в своєму зважусь гніві.
1: Погрози? Вигуки, незрозумілий крик? Чи справді розум ваш розвіявся і зник?
2: Так. Стратити його для мене жереб випав, коли я з ваших рук гірку трутизну випив. Коли погодився я повірити на мить, що чесно можете і щиро вилюбити.
1: Де зраду ви знайшли, мені цікаво знати.
2: О, ви ж умієте невинно удавати. Та злочин виявить, дорога є легка. Погляньте, певне, що знайома вам рука. Оцей маленький лист – великий свідок зради. І марно в хитрощах шукаєте ви ради.
1: Так от, від чого гнів страшний у вас кипить?
2: Не червоніть.
1: Чого ж би червоніть? До того жодної не бачу я підстави.
2: Як? Відрікаєтесь від цього от листа, ви тому що ваше тут не вписано ім'я?
1: Немає підпису, але писала я.
2: І дивитеся ви без жодної тривоги на довід злочину огидного свого.
1: Скажу по правді я, великий видивак.
2: Що? Ви приймаєте це супокійно так? Адже ж Оронтові цей ніжний лист ви склали і тим любов мою в болото затоптали.
1: Оронтові? А хто вам, пане, це сказав?
2: Той, хто листа до рук мені сьогодні дав. А втім, хай іншому написано словаці, то з цього мав би я радіти, утішатися. Чи не однаково лишається вина?
1: Та може ж адресат? Не він тут, а вона? Де дінеться тоді тяжка моя провина?
2: Ну й хитра вигадка. Дотепна ж ви людина. Такого делебі я вольту не чекав. І всю мою злобу, як дим, він розігнав. Кого одурите ви штуками своїми? Чи не здається вам, що і глухі, і сліпі ми? Цікаво бачити, як вивертом таким ви оборонитесь фальшивим та смішним, як доведете ви, що жінці написали слова, де пристрасті палкої не сховали. Дозвольте прочитати вам кілька тих рядків.
1: Не хочу я. Бере їй Богу сміх, що дозволяєте ви так собі багато, і смієте мене щохвилі ображати?
2: Я незаслужених не кидаю образ. Дозвольте декілька лиш прочитати фраз.
1: Не хочу я того. Не хочу, не дозволю. А в висновках даю вам цілковиту волю.
2: На Бога. Доведіть, що от цього листа писали жінці ви. Тоді моя мета.
1: Ні. До Оронта він. І край усій розмові. Безмірно рада я палкій його любові. Я ним пишаюся. Його шаную я. Я ошукала вас, і в цім вина моя. Карайте ж. Появіть-мось, пане, гнів шалений, та досить буде вже мороки цеї з мене.
2: О, добре вмієте використати сили, якої почуття мої заполонили. І очі. Очі ці зрадливі, чарівні всю душу сповнюють покорою мені. Мерщій же доведіть розмову цю до краю і виправдайтеся. Молю я вас, благаю. Підозру у душі розбийте ви страшну, і радо знову вам я руку простягну. Верніть мені мою розбиту віру, і я верну любов глибоку вам і щиро.
1: Ви збожеволіли від ревнощів бридких, і ніжних почувань не варті ви моїх. У мене доказів і доводів він просить. Але ж я вас люблю, і цього вам не досить.
3: Доволі. В ревнощі вдалися ви огидні, і бачу я тепер, що ви мене негідні. Соромно мені й подумати в цей час, що досі зберегла прихильність я до вас. Повинна б іншого прийняти я ласкаво, щоб мали скаржитись. Законну ви підставу.
2: Ох, мила зрадниця, не встою я в борні. Ви очі сліпите оманою мені. Дарма судила так моя жорстока доля. Солодкий цей полон і любиться неволя. Я ваш. Дізнатися жадаю до кінця, чим ошукати ви надумали сліпця.
3: Ні, ви не любите мене, як слід любити.
2: Мого почуття не можна охопити, і сила пристрасті до того довела, аж хочу іноді нещастя вам і зла. Щоб люди вашої краси не помічали, щоб злиднів ви тяжких в житті своїм зазнали, щоб несвідомістю вас небо повело, і статки й титул ваш, і все у вас одняло. Тоді б високу вам і пишну жертву склав я б вирвав, пані, вас із лиха та безслав'я. І в гордій радості тоді помислив я, що все вам на землі дала любов моя.
3: Бажання, що й казати чудове, причудесне. Хай захистить мене від нього цар небесний. О, ваш слуга прийшов. Який же він смішний.
4: В яким ти одязі? Що значить вигляд твій? Що сталося?
5: Паночку.
4: Ну?
5: Оце таємниця.
4: Кажеш.
5: От лиха нам не знаю, де й подіться.
4: Що?
5: Розказати все?
4: А, певне розказати.
5: Сказати голосно?
4: Та швидше слів не трать. Кажи.
5: Доводиться нам утікати, пане.
4: Як?
5: Треба утікати, бо час тяжкий настане.
4: Чому ж бо?
5: Геть біжим, урізавши поли.
4: Та що ж бо сталося, які діла зайшли?
5: Такі, що п'ятами нам треба накивати.
4: А голову тобі, ледене, одірвати, як не розкажеш ти усього до ладу.
5: Гаразд. Послухайте про нашу вибіду. Сиджу в пекарні я, аж чоловік заходить, увесь у чорному, очима страшно водить і залишає нам такецького листа, що сам диявол там ні букви не вчита. Із суду, бачите, листа того прислали, бо дай лихі його у пеклі розбирали.
4: Та що ж ти спільного там, йолопи, знайшов з речами, про які допіру тут мало?
5: А далі, бачите, до вас прийшов знайомий. Він дуже шкодував, що вас немає вдома. Він повелів мені по вас мерщій іти, і де б ви не були, доконче вас знайти і невідкладну вість вам якнайшвидше дати. От тільки я забув, як того пана звати.
4: До лиха менше з тим, що він тобі сказав.
5: Він друг вам, знаю я, і він мене послав до вас, щоб від селя забралися ви тихо. А рештом пахне тут таке-то, пане, лихо.
4: А більш нічого він тобі не розповів?
5: Ні, пане, він перо й чорнило попросив і вам цидулу склав. Я так собі міркую, що там усе стоїть про дивну справу цю.
4: Давай її сюди.
3: Нічого не збагну.
4: Ось прочитаємо ми зараз таїну. Ще довго будеш ти копатись, балабани?
5: Я на столі її забув, ласкавий пане.
4: Не знаю, що тобі.
3: Мерщій додому йдіть. І дивну загадку негайно розв'яжіть.
4: Здається, нам само перешкоджає небо кінчить розмову ту, яку кінчити треба. Підуш, історію розплутаю чудну, проте увечері я знов до вас верну.

0: Вчиню я, що сказав, не може бути й мови.
1: Але чи досить же для цієї постанови?
0: Хоч переконувати Фелінте ви мастак та наміру мого не збити вам ніяк. Панують скрізь тепер гріхи, пороки, звади, і хочу я втекти від людської громади. Як? Бачать добре всі, і ціле місто зна, що супротив цього, а не моя вина. Всі кажуть, що чинив безчесно він зі мною. Всі додають мені і певності, і спокою, і раптом новина, неначе грім з небес, в усьому правий я, і я програв процес. Поганець, маючи найгіршу в світі славу, брехнею чорною свого досяг лукаво. Мене зарізавши, він став перед судом і знетаврованим пішов відтіль чолом. Фальшивих витів окоманлива плаксивість зламала і закон, і честь, і справедливість. Все обернулося, як він того хотів. Та й це ще не кінець. Між люди він пустив злочинну книжечку, яку не то читати, а навіть соромно у чесні руки взяти, і не злякавшися нахабної брехні, ту книжку, сміття те, приписує мені. Хто ж потай чутку цю мерзенну підпирає? Оронт, що двір його за чесного вважає. Від чого ж цей пішов непримиренний гнів? Сонета, бачте, я йому не похвалив. Прокляття! Створено так людський рід лукавий, що гору над усім береже доба слави. Тут і сумління їх, і правда, і віра, і честь, і все, що доброго в уяві нашій єсть. Ні, годі, годі тут мені поневірятись. З кублом розбійницьким пора вже попрощатись. Як люди із людьми по-вовчому живуть, не хочу далі я верстати з ними путь.
1: В своєму намірі ви квапитесь, Альсесте. Ви перебільшили усе це слово честі. І тут боятися не треба вам нічого. А суд? Ви ж маєте і певне право, і змогу занести скаргу.
0: Ні, і пальцем не кивну. Хай вирок той біду несе мені страшну, проте не маю я найменшого бажання оскаржувати його, просити скасування. Занадто бо ясний тут подано зразок. Як справді й чесності знущається порок, і за науку це нащадкам нашим буде, якого спідлення дійшли тепер люди. Невже досмілитись доводити мені ви, що це обурення моє несправедливе?
1: Ні, з вами згоден я. Панує всюди зло, лукавство гору скрізь над правдою взяло, всім зиски на умі, усе гріхами дише, і міг би рід людський будь кращий і чесніший. Проте хоч бачимо ми добрий стан речей, чи слід тікати нам в пустелю від людей? Ні, має велич і справдешній печать, хто вміє зло людське байдуже зустрічать. Хто серця порови, огню святого повні...
0: Ет, пане, знаю вже, які ви красномовні, і скільки доказів найшлося тих у вас, та даром і слова витратити і час. У щирості своїй не відаю я впину і наміру свого відкрию вам причину, бо хоч до прикрості мене призвів язик, але таїтися я справдою не звик. На що змагатись нам? Діждуся Селімени, і це побачення розв'яже все для мене. Коли я любий їй не тільки на словах, то, може, на ясний іще потраплю шлях.
1: Могли б заждати ми у Еліанти з вами.
0: Ні, надто мучуся я прикрими думками. Ідіть же, я лишусь утомлений життям у темнім закутку з журбою сам на сам.
1: Бігме, товаришка, подобалась чудна вам. Я з Еліантою прийду сюди небалом.
2: Так хочу знати я, чи пристрасті мої прийнять судилося од вас вінець надії. Чи почуваєте до мене ви кохання, бо для закоханих найгірше це вагання. Як полум'я моє прийняти ви ладні, утім не криючись признайтеся мені. А доказу прошу наразі я одного. Альсеста, що давно втоптав сюди дорогу, і також почуттям горить до вас палким, хай більше не прийма ваш гостелюбний дім.
3: Ну звідки гнів такий, що вже й приймати не вільно? Оронт, ви ставились до нього так прихильно?
2: Дошукуватись ми не будемо причин, але ж питаю вас одверто, я чи він? Одного з-поміж нас рішуче оберіте, а я вже знатиму, що і як мені чинити.
0: Пан має рацію. Прошу я разом з ним, щоб не таїлися ви з вибором своїм. Сюди однаково нас привело бажання добитись повного і чесного признання, і серце ваше усю глибінь спізнать, бо більше далебі не може так тривати.
2: Коли надієтесь мені на щастя годі, не стану, пане, вам нічим на перешкоді.
0: Ревнивий я чи ні, не знаю, менше з тим, але ділитися не згоден я ні з ким.
2: Коли до серця її ви більш припали, пане.
0: Коли збудили ви в ній почуття жадане.
2: Клянуся кинути я заміри свої.
0: Клянусь від цього дня не бачити її.
2: Ви, пані, маєте сказати останнє слово?
0: Ви, пані, закінчіть повинні цю розмову.
2: Вам треба з почуттям відкритися своїм.
0: Вам треба виборів спинитися на однім.
2: Як ви вагаєтесь? Чи це ж можливо, пані?
0: Як? Ще не зважили свого випочування?
3: Ах, на посталістю ви сердите мене. Що за бажання вас взяло обох чудне? Відома серцеві сердечна таємниця. Сама від себе я не буду певне криці, і в цьому виборі давно спинилася я на тім, кому душа присвячена моя. Але ж ніяково слова ці таємничі сказати голосно і не одному в вічі. Є речі, про які освічуватись нам годиться тихо лише тільки сам на сам. Та й виявляючи чуття своє сердечне, не треба ж ображати людину доконечне, одверто й різко їй проголосивши «ні». Жорстоким шлях такий вважається мені.
2: Ні, правду всю кажіть одверто і до краю. На це я зважився.
0: Цього я вимагаю, не зволікаючись, без жодного жалю. Одному з-поміж нас викиньте, не люблю. Хотіли з усіма у злагоді вижити, та годі. Скрайній час хитання ці скінчить.
3: Ах, домагання це чудне і несправедливе, і тільки муку ним завдаєте мені ви. Порозумітися нам дали бі вже час. Та Іліан, та йде, вона розсудить нас. Кузино, захистіть. Тут, наче після змови, на мене з двох боків напали ці панове. Обом їм хочеться, щоб виповіла я, кому із них любов присвячена моя. І щоб признатися одверто і без вагання, хто має кинути даремні сподівання. Ну, де ж це чувано? Хіба не дивина?
4: Нехай вимога ця здається вам чудна. Але даремно ви звертаєтесь до мене. Я щесть над усе ціную, Селімено.
2: Підтримки, бачите, і тут вам не найти.
0: Всі ваші хитрощі не досягнуть мети.
2: Свій присуд виречіть, і терези схитніте.
0: Все розумію, я не треба й говорити.
2: Одно лише слівце і край розмові цій.
0: В мовчанні вашому читаю жереб свій.
5: Не гнівайтесь на нас, добродійко ласкава. Нас привела сюди одна маленька справа.
6: До речі, тут і ви. Ця справа водночас, на жаль, стосується панове і до вас.
7: Ви певне вражені, що я сюди з'явилась? Та ці добродії до того спричинились. Обидва скаржаться на вчинок, що йому нема пробачення. Я ж віри не пойму, шанобу маючи давно до вас незмінну, щоб зважилися ви на річ таку злочинну.
5: Так, пані, попросить уклінно ми прийшли, щоб ви пояснення вичерпне нам дали. Ось лист. Клітандреві його ви написали.
6: Записку ніжно цю ви до Акаста склали.
5: Панове, познакомим певне буквиці. Належать, бо вони увічливій руці, що знати всім себе дає люб'язне право. Одначе, дещо тут послухати цікаво. Ви – дивна людина. Судите мене за веселість і дорікаєте, ніби я ніколи не буваю веселіша, як тоді, коли вас нема. Це вельми несправедливо. І коли ви не прибудете якнайскоріше перепросити мене за таку образу, я вам до віку цього не подарую. Щодо маленького маркіза, це я сам, панове, без хвастощів. Щодо маленького маркіза, котрий так довго вчора мені товаришив, то, на мою думку, нічого нема нікчемнішого за його особу. І тільки його із слави, що плащ та шпага. А про добродіє з зеленими стяжками...
6: О!
5: Має й собі, пане ласкавий. А про добродіє з зеленими стяжками скажу, що він часом розважає мене своїми гострими вихватками та злою похмурістю, але багато частіше буває для мене нестерпний. Щодо пана з сонетом, це на вашу пайку, Оронте. Щодо пана з сонетом, який спить і бачить себе наперекір цілому світові письменником, то для мене мука тяжка слухати його балаканину. І нудна його проза стомлює мене не менш від нудних його віршів. Зважте ж усе це, і ви зрозумієте, що життя моє зовсім не таке веселе, як вам видається. Що вас мені бракує більше, ніж я можу це висловити в усіх отих розвагах, де я мушу брати участь, і що найкраща приправа до наших утіх – це присутність любих серцю людей.
6: Так, а тепер я. Ваш клітан, про якого ви пишете, і який так усе маніжиться – останній з-поміж людей, що до них могла б я відчути приязнь. Він збожеволів, думаючи, ніби його кохають, а ви, гадаючи, що вас не кохають. Верніться ж до розсудливості, поміняйтеся з ним почуттями і заходьте до мене якнайчастіше, щоб помагати мені терпіти набридливі його лицяння. Душа вбилася прекрасно в цім писанні. Самі ви знаєте, як це назвати, пані, так? Серце вашого збагнули ми секрет, і світу цілому покажемо ваш портрет.
5: Чимало дечого сказав би я до цього. Та ні, обурення не гідні ви мого. Але побачите, маленький ваш маркіз зугарен виграти собі дорожчий приз.
2: Так от яке мені судилося знущання. А речі ж ніжні ті, а ніжне листування. Любов удаючи, хотіли б ви усіх, що хвилі бачити у себе біля ніг і обіцянки всім солодкі розсипати. О, як же я себе дозволив ошукати. Альсесте, вам не заздрю, ні? І оступаюся з дороги залюбки вам, з кінцем заздалегідь вінчуючи щасливим.
7: Як змовчати мені? Палає в серці гнів. На світі ще ніхто так пані не чинив і не домислився до зрадництва такого. Але, признаюся, не жалую нікого. Лиш він, хто присвятив найкращі вам чуття, хто з вашим поєднать хотів своє життя, шляхетний над усіх, розумний та правдивий.
0: Даремно похвали складаєте мені ви. Я, Арсіно, я щиро вдячний вам, та справу дивну цю розплутаю я сам. Хоч серце у вас жалем глибоким оповити, нічим не можу я за жаль цей відплатити. І як солодкою настане помсти час, то вибір своїм спинюсь я не на вас.
7: От як добродію. Це делибі чудово. Ви певні, що я жду лише на ваше слово, щоб з вами під вінець без роздуму піти, що кращої нема для мене і мети. Але довідатись уже вам треба, мабуть, що крам збракований, ніяк мене не вабить, і гордощі свої покинути смішні. У парі з вами житьмось, пане, не мені. Одайте ліпше її серце ви й руку, удвох пригарно ви утворите сполуку.
0: Що ж, пані, слово я ще й досі не казав, і на чергу свою терпливо дожидав, устані мотою скувавши кам'яною. Чи ж можу нині я...
3: Так, мовою гіркою, ви право маєте мене тепер ганьбить. Карайте ж! Як огнем до корами печить, мені пробачення найменшого немає. Я винна, і душа від сорому палає. До інших байдуже, і їхній крик смішний. Та злочин проти вас нестримний і тяжкий. На мене дивитесь ви з невимовним гнівом, і мушу я його признати справедливим, лукавство марного цураючись окрас. Ненависть я прийму заслужено від вас і мовчу...
0: Зрадниця! Ненависть утікає із серця, де любов палала і палає. І хоч забути вас навіки б я хотів, перемогти своїх не зможу почуттів. Так, забуду все. Усе пробачу вам. Скажу, що досі ви жили таким життям, в таким оточенні, де нам під юні роки неважко прищепить найгірші всі пороки. Аби ви згодили зі мною утекти від цієї марної людської суєти. Пустелю, в закуток, геть от забав фальшивих, для щастя світлого і радощів правдивих, лише наважтеся, і змиєте ви враз моїй душі сліди усіх тяжких образ. Вгамуєте людську невмоленну мстивість і вернете мені любити вас можливість.
3: Пустелю, в закуток сховатися мені? Зректися втіх життя на життєвій весні?
0: Коли серця горять огнем у нас єдиним, навіщо втіхи нам? Навіщо люди всі нам? Ми рай спізнаємо на лоні самоти.
3: Але ж у 20 літ від світу утекти, в далекій глушині верстати вдвох дорогу? Ні, в мене мужності не вистачить до того. Коли любові ще в грудях у вас горить, я ж любом згоджуся усе це довершить і може...
0: Годі, край, не варті ви любові. Це добре зрозумів я з вашої відмови. Для мене ви життя і світ, і все були. Як же в мені того, на жаль, ви не знайшли? Прощайте. Хай умре на спільний шлях надія. Ганебні з радістю скидаю кайдани я.
8: І от окривджений, осміяний жорстоко, піду, втікаючи від злоби, від порока, у тихий закуток, як він на світі єсть, де правда ще живе і не зів'яла честь.

0: Прозвучала радіовистава «Мізантроп» за комедією Жана Батіста Мольєра. Головну роль у цій виставі, роль Альцеста, створив незабутній Богдан Ступка. Філінт – Валерій Івченко. Селімена – Поліна Лазова. Еліанта – Тетяна Аркушенко. Арсіноя – Надія Кондратовська. Клітандр – Андрій Подубинський. Акаст – Валерій Бесараб. Оронт – Борис Вознюк. Баск – Алім Галеєв. Дюбуа – Георгій Кишко. Український переклад Максима Рильського. Постановка Валентина Козьменка-Делінде.
1: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіо Культура.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
2: В хаті запанувала похмура мовчанка. А потім дід Микола сказав:

0: поки вони прийдуть і влаштують другу частину марлезонського балету. Глянь, на ній і так живого місця не залишилося. А друга, он взагалі в землі лежить.
1: Баба Катя замовкла. Я бачу це так. Продовжив він спокійним голосом, який вселяв упевненість. До сусіднього села, якщо дорогою їхати, кілометрів 15, не більше. І там далі вже наші стоять. Якщо туди дістатися, вважай, урятувалася. Твоє завдання – обійти наше село по великому колу, щоб не натрапити на росіян чи на розтяжки. Для цього, щойно стемніє, побіжиш униз, вздовж яру, де високі очерети. Найнебезпечнішу частину шляху проберешся непомітно.
0: Так там же драговини, як вона пройде? – встрягла баба Катя.
1: Зараз земля промерзла, багна не буде. Візьме твої гумові чоботи і пройде найризикованіша ділянка. Перейти насип із асфальтованою дорогою. Там не треба поспішати. Сиди в кущах, доки не переконаєшся, що нікого немає. Дорога вузька. Перебігти кілька секунд. Потім знову проберешся вздовж яру і вийдеш до лісосмуги. В неї не заходь. Обійди її по полю з лівого боку. Там тебе за лісом не буде видно, але йтимеш голою землею. Про всяк випадок дивися під ноги. Мало чого. Будь-які незвичайні предмети оминай. Щоправда, снігом усе занесло, але то таке. Там далі польова дорога. Перетнеш її перпендикулярно та знову по полю, вздовж краю. Акуратно пройдеш. Там є покинута будка охоронця, але раджу до неї не наближатися. Краще тримайся подалі від усіляких помітних предметів. Після того поля вже можна піти уздовж дороги, акуратно кущами. На дорогу в жодному разі не виходь, хоч і буде спокуса полегшити собі життя. Якщо не будеш гаяти часу на зупинки, до ранку до наших дістанешся, навіть раніше. Дід Микола намалював схему на папірці. Ось головний орієнтир. Праворуч від тебе буде покинута ферма. Якщо побачиш, знай, що ти на правильному шляху і що попереду кілометрів зо три не більше залишилося. А якщо я до ранку не встигну, треба встигнути. Але якщо не встигнеш, то вже так і буде. Знайди затишне місце і відсидься там. А як стемніє, знову підеш. Катю, зроби їй бутербродів із собою, щоб можна було перекусити. І води треба взяти.
0: Які бутерброди? Хліба ж немає.
1: Баба Катя не переставала опиратися плану. Ну, то тоді коржика засмаж на сковорідці. Навіть я вмію. І так, Зою, візьмеш мій ліхтарик. Навіть не думай його вмикати. Лише в найкритичнішій ситуації. Світломаскування – наше все. Першу годину після почутого я була охоплена жахом. Бігти вночі – це звучало, наче божевілля якесь. А з іншого боку, як реальний план порятунку. Я дістала з підвалу Любині гроші, відклала собі 1000 на дорогу, а пачку, що залишилася, засунула в руки бабі Каті. «Ось, візьміть, зможете Оксану нормально поховати, та й на всякі інші витрати».
0: «Ти що? Куди нам? Тут же ці стерв'ятники літають і підчищають, де погано лежить. Все одно відберуть. Нехай у тебе будуть», – сказала баба Катя.
1: «Не відберуть. Ви ж тушонку якось ховали і гроші сховаєте». Тут дід Микола підійшов, узяв у баби Каті з рук пачку і, не питаючи, засунув її мені в кишеню куртки. «Забирай усе і без розмов. Нам ті гроші не потрібні, ми маємо пенсію, господарство. А як ви, міська молодь, зараз виживатимете, взагалі невідомо». У відповідь на мої заперечування він був непохитний. «Оксану поховаємо нормально, обіцяю, тут багато грошей не треба. Тож, усе, питання закрито». Проблема виявилася, коли я почала міряти гумові чоботи баби Каті. Вони були трохи завеликі, а ще були дуже важкими. «Одягнеш товстіші шкарпетки», – сказала баба Катя. «Та ні, які шкарпетки. Вона в них і 5 кілометрів не пройде. Отже, так, візьмеш у рюкзак свої черевики, і коли пройдеш яр, кинеш там чоботи і перевзуєшся. Тільки обов'язково сховай їх, щоб на світанку вони нікому на очі не потрапили». О 3-й годині дня ми щільно пообідали. Я склала в рибальський рюкзак діда Миколи черевики, замотану в кульок їжу, 1,5-літрову пляшку з водою, Любин мобільний і ліхтарик. У внутрішню кишеню куртки поклала гроші і некреслений Миколою план місцевості. Хоча в останньому особливо і не було потреби, тому що я завчила його на пам'ять. «Все вийде. Я в тебе вірю», – сказав

0: дід Микола. Передавай нашим привіт, якщо дістанеся. Отже, дід Микола, що означає «якщо дістануся»? Напевно, він хотів сказати «коли дістанеся», але слів назад не повернеш.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Епізод 7. Близько 5-ї вечора почало сутеніти. О 5:30 я обійняла стареньких на прощання так, наче вони були моїми рідними бабусею та дідусем, і пішла через Любенгород стежкою, що вела до Яру. Баба Катя дала мені свій сірий пуховик. Він не сильно впадав у око ні на тлі білого снігу, ні на тлі чорних дерев. Ніч була хмарною, але через те, що земля була засипана снігом, я могла хоч щось бачити перед собою. Стежка ледве вгадувалася. Раз у раз я застрягала баби Катіними важкими чобітьми в кущах торішніх бур'янів. За ті нещасні 5 хвилин, поки я спустилася до річки, встигла так видихнутися, що сил іти далі не було. Все тіло було мокре від поту і боліло від учорашніх побоїв. Серце вискакувало з грудей від нервів. Я сіла на корчі і з жахом подумала, що взагалі не в змозі кудись іти далі. Вже всерйоз хотіла повернутись, але потім згадала, що дороги назад немає. Хіба що я тепер збираюся регулярно задовольняти садиста-збочинця. Ця думка спрацювала краще, ніж найсильніший у світі мотиватор, тому я підвелася на ноги і попленталася далі. Пробиратися по драговині, зарослій очеретами, було ще важче. Якоїсь миті гумовий чобіт проломив тонкий лід і застряг у каші із землі та води. Зробивши крок, я вискочила з чобота і вступила ногою в холодну воду. Шкарпетка відразу ж наскрізь промокла. «Боже, як я не здогадалася взяти запасні шкарпетки», – звичаєм подумала я. Стягнула шкарпетку і, балансуючи на одній нозі, викрутила її так сильно, як могла. Вдягнула її крижану й мокру назад на ногу. Очерет зрадливо шародів від мого дотику. Мені здавалося, що я розшумілася на все село. Раптом переді мною з галасом пустилася навтьоки зграйка качок. Ну все, мені кінець. Я зупинилась і в тиші ночі прислухалася до звуків, готова почути людські голоси. Але нічого не сталося, і я продовжила шлях. За відчуттям, я йшла вже 40 хвилин, і ось нарешті увіткнулася в насип. Дід Микола мав рацію. Дорога вузька, всього на 2 смуги, але він забув одну маленьку деталь. Метрів за 100 до насипу очерет різко закінчувався, і треба було вийти на порожню білу землю, видертися на насип, перебігти через дорогу, спуститися вниз і тільки 100 метрів знову застрибнути в очерет. Я прислухалася і довго наважувалася зробити ривок, але тваринний страх не давав мені вийти зі схованки. А потім у повітрі за селом пролунала кулеметна черга. Це спрацювало як спусковий гачок. Я зірвалася з місця і рвонула через дорогу. Послизнувшись у гумових чоботях, упала і стрімголов скотилася з насипу. Пірнула в очерет, відчуваючи, як пульсує кров у вухах. Сильно занила рука. Залишалося сподіватись, що це забій, а не перелом. Я дістала пляшку з водою і, ледве орудуючи лівою рукою, відпила кілька великих ковтків. Усвідомила, що вся моя подорож, яка тривала вже понад годину, могла б вкластися 7 хвилин, якби я йшла асфальтованою дорогою в центрі. Ось він, обхідний шлях. І це лише початок, хоч і найважчий, як мені здавалося. Якимось чином, діставшись до краю яру, я скинула ненависні чоботи і нарешті взула черевики. У мокрій шкарпетці не було холодно, навпаки, нога була розпечена, зате почало натирати. Тільки цього мені й не вистачало, а ще за мною тягнувся зрадливий ланцюжок слідів. Швидше б знову пішов сніг.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Що довше я йшла ораною землею, то більше у мене все боліло. Нила рука, нило тіло від побоїв, давалася в знаки натерта нога. І просто не вистачало сил. Підійшла ближче до лісосмуги і сіла на велику мерзлу грудку землі, щоб відпочити. Піднявшись із яру на пагорб, я віддала себе на поталу північним вітрам. Місце для перепочинку було далеко не найліпше. Тут навіть не було снігу. Скаженими поривами вітру його зносило землі. Пуховик баби Каті продувало наскрізь. І мій просочений потом светер умить став крижаним. Я вже готова була продовжити шлях, аж раптом увагу привернув предмет, що лежав на землі. Я ледве стримала себе від бажання помацати його ногою, а потім ураз жахнулася. На голій і мерзлій землі виднівся металевий диск із чотирикутною гайкою, прикрученою зверху. Я ніколи не бачила міни, але навіть без цього зрозуміла, що переді мною саме вона. Завмерла на місці, намагаючись не рухатись, і озирнулася на всі біч. Місяць учергове закрили хмари, і навіть мої очі, що звикли до темряви, нічого не могли розгледіти. Довелося вімкнути ліхтарик. Прикриваючи його долонею, щоб він не світив надто яскраво, я спрямувала світло на землю. Переді мною була вона, зелена міна. Напевно, зелена під колір трави, але на чорній землі та у світлі ліхтарика вона мала досить безглуздий вигляд. Мені довелося дати трохи більше світла, щоб подивитись, що там за кілька метрів від мене. Я побачила ще одну зелену таблетку з пропелером, а посвітивши на протилежний бік, знайшла ще одну. Було схоже на те, що міни було покладено в ряд уздовж лісосмуги. Але ж рядів може бути кілька. Кожен новий крок міг привести мене до смерті. Я акуратно обсвітила ліхтариком територію навколо себе в пошуках нових схованок, але другого ряду мін не знайшла. Маленькими кроками я відійшла від лісосмуги, освітлюючи землю під ногами. Вимкнула ліхтар. Вираз «ходити як по мінному полі», який я чула з дитинства, раптом набув зовсім іншого значення. Точніше, справжнісінького, буквального значення. Переді мною стояла дилема – використовувати ліхтар, привертаючи цим увагу до себе, або пробиратися в темряві, ризикуючи підірватися на міні. Я прийняла компромісне рішення. Пройшла кілька метрів уперед і знову посвітила ліхтариком. Праворуч від себе побачила той самий ряд мін уздовж лісосмуги. Мені дуже пощастило, що в цьому місці на пагорбі вітер звіяв сніг, і я могла бачити голу землю. Але з іншого боку, було зрозуміло, що йти вздовж лісосмуги небезпечно, бо я не знатиму, де межа цього мінного поля. Тому я змінила план діда Миколи і вирішила бігти навпростець через ріллю. Причому хотіла саме бігти, щоб перетнути поле швидше, але вже за 5 хвилин вибилася з сил так, що довелося лягти на землю віддихатись. Очікувала, що йти полем буде легше, ніж болотом, проте виявилося, що ні. Замерзлі грудки землі викручували стопи. Кілька разів я боляче спіткнулася в темряві. Рюкзак неприємно натирав плечі і тиснув на спину, потрапляючи саме в ті місця, які боліли від ударів. Пожертвувала їжею. Викинула все, що напакувала баба Катя. Подумала, що моїх запасів поживних речовин в організмі вистачить щонайменше на кілька днів. І ще за годину біль від рюкзака став просто нестерпним. Тоді я запхала ліхтарик у кишеню куртки і викинула рюкзак. Було шкода позбутися пляшки з водою, але я вирішила, що для вгамування спраги їстиму сніг. Тим більше снігопад знову почався. Поспішаючи забезпечити мене запасами свіжого снігу і замітаючи мої сліди. За півгодини приємний білий сніжок перетворився на стіну білої вати, що летіла прямо мені в обличчя і заліплювала очі, ніс і рот. Я могла бачити землю всього на кілька кроків уперед, але щосили намагалася йти, як мені здавалося, прямо. Вже за годину блукань я зрозуміла, що збилася зі шляху. Дороги, про яку говорив дід Микола, все не було. Я спробувала завантажити інтернет на телефоні, щоб подивитися своє місце перебування на карті, але зв'язку не було. Чому я не закачала офлайн-карти? Ну і підготовка, нічого не скажеш. Так я йшла і відпочивала. Відпочивала і йшла. Намагалася заспокоїти паніку всередині себе. Так, у мене не було їжі, але були невичерпні запаси води. І Україна взагалі досить густозаселена країна. Якщо весь час кудись іти, то, зрештою, до чогось прийдеш. Або до когось. А потім я уперлася в асфальтовану дорогу. На плані діда Миколи її не було. В який бік треба йти далі? Від мого рішення залежало, чи повернуся я назад у село, чи навпаки, відійду від нього якнайдалі. Логіка підказувала, що треба повернути ліворуч. Довелося знехтувати рекомендаціями діда Миколи не виходити на дорогу та йти прямо узбіччям, бо пробиратися по траві й кущах було просто неможливо. Але будь-якої миті, з появою якоїсь небезпеки, я була готова з останніх сил кинутися навтьоки. Або не готова. Сили залишали мене з кожною хвилиною. Натерта нога вже не просто боліла, вона пульсувала в черевику. Доводилося майже тягнути її по землі. Мені нічого не залишалося, як зняти з себе куртку та светр, відірвати від футболки шмат бавовняної тканини і замість мокрої шкарпетки обгорнути ним ногу, як онучею. Маніпуляція допомогла. Йти полегшало. Це трохи додало мені сил. Так я змогла пройти ще близько години, доки не вийшла на перехрестя. Схоже, далі починалась автотраса. Моє відчуття простору серйозно постраждало від того, що я наосліп блукала полями, але я вирішила знову повернути ліворуч і покульгала дорогою. Все вдивлялася, щоб побачити будівлю зруйнованої ферми. Хотілося знати, що залишилося всього 3 кілометри шляху, але навіть нічого приблизно схожого не було. І тут я помітила далеко на дорозі слабке світло. Мене охопила паніка. Хто чекав там? Свої чи чужі? Я пірнула в кущі. Треба було підійти ближче, щоб добре все роздивитися. Пробиратися довелося довго. Я ледве пересувала ноги у високій пожухлій траві. Гілки били мене по обличчю, і я раптом згадала бабусин сон. Отак буває. Їй снилось, а відбувається зі мною. Якби вона лише знала. Хоча ні. Добре, що вона цього ніколи не дізнається. Якимось чином, підібравшись ближче, я зрозуміла, що переді мною блокпост. Але чий? Люди у камуфляжній формі грілися біля багаття, розведеного у металевій дісті. Прапора чи якихось розпізнавальних знаків із такої відстані видно не було. «О Боже, що робити? Хто вони?» – міркувала я, сидячи на землі. «У будь-якому разі, поки темно, надто небезпечно туди йти. Мене можуть підстрелити навіть свої. Я вирішила, що почекаю. Допоки почне світати».
1: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
2: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкриває для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура – просто про культуру.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».